0: Bam, mi jesmo, ne znamo da li ćete da nas ispratite danas. Jutarnji show Radio S uz Jela
1: Nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa hladno jutro, tokom dana temperatura do 28 stepeni, ipak prelep dan. I ovako cele nedelje, sve do kraja nedelje, do petka, kada onda stiže neka prolazna kiša i pad temperature. Znači imat ćemo jako lepe dane i ove nedelje pred nama. Od minus 2 do 6 jutarnje u Beogradu, oko 9 jutarnje, najviše dnevne od 24 do 28. Vreme za prve vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja strnjike uhapšeno 6 lica, od čega je 4 priznalo da su izazvala požar i da je zbog paljenja pozvano na razgovor 70 lica. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. SNSD osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prvi put iznete iz manastira Studenice, nalaze se u hramu Svetog Save u Kraljevu, gde će vernici do 6. oktobra moći da im se poklone i celibaju ih. Partizan danas očekuje Megu u hale Aleksandar Nikolić od 18.30 u sklopu ABA Lige. Čuli ste vesti.
0: Sljedeći slušamo za manje od sat. Dobro jutro. Irena i Ivan. Dobro jutro, dobrodošli u još jedan jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak, 5. oktobar, i evo šta ćemo.
2: Pa, baš kao i u životu, neko je Ronaldo, neko Messi. Leo Messi će biti ispraćen kao bog, a Ronaldo sueta oterala u penziju. Učiteljice sa rekreativne nastave drugu godinu za redom dočekuju se sa tortom.
0: Opa, ba.
2: I to se dešava, sačuva im zbože roditeljskog entuzijazma. Izvesna Kristina Pak, jedina žena koja je preživala dve smrtonosne injekcije. Pričamo o tome šta je vas trefilo sve da dalje nije moglo, a i dalje ste nastavili dalje, dokle ide ta ljudska otpornost. Dejan Vrana sa nama danas u 9.
0: Eto, to vam je ukratko. Naravno, muzika je neizostavan deo našeg programa, našeg druženja. Nući i Emina Jaković otvaraju druženje, Nina Badrić nastavlja. Slušat ćemo i Editu i Baby Doll. Dobro jutro, na Esu ste.

0: miran glas Nine Badrić može samo da najavi mirnoću u kojem nastavljamo. Da, vreme je za nebitne informacije za ovaj 5. oktobar.
1: Pevačica Katarina Grujić izjavila na šopingu bi mogla da potroši milion evra.
0: Pa da.
1: Mislim, a ko i dva ne miliona. Mogo, mislim, da. To ne postoji, svaka bi se snašla. Ana Nikolić, spremam turneju i oproštaj mi album. I povlačenje sa estrade.
0: O, brate.
1: A u koji put, Dragana?
0: Three in one.
1: Daj taj album i snimi nove pesme da sečemo vene, mani sa oproštajne turneje i albuma.
0: Ma, dobro.
1: I još jedna pevačica, Ana Bekuta, završila u nebitnim informacijama iz razloga što je rekla da ne može da zaplače dok ne popije.
0: Ma, idi.
1: A što bi se terala žena na plakanje, ne razumem.
0: Pa da.
1: Ko to još radi? Daj da se teramo na smeh i sa alkoholom i bez njega. Ko je crno mučenje na suze.
0: Ma da.

Sora Rudi, slušali smo Rudi i Baby Doll na S-u ste, dobro jutro. Ko nije upao u jutarnji šov, nek upadne sad, odmah 0654-4-4-4-9-4. Umeđu vremenu veliki pozdrav Bekeru, Ivanu, Dušku, Belom, Nanetu, Bilji i Peđi. Dobro, uglavnom muška ekipa, tražimo i dame malo da osvežimo ovo jutro. A evo šta ćemo ovaj u nastavku. Ko će se radovati novitetima na aerodromu Nikola Tesla? Da li Zara našla način da nam izvuče još više para?

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite Jisku.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta. A la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom, vaš izbor.
13: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
15: Dragi vozači, radi se na delu autoputa Miloš Veliki, odnosno pre bih rekao obilaznice, Petar Surčin, petlja Surčin jug, petlja Novi Beograd, smer Prilepac Beograd, zbog radova zatvorena preticajna traka. Obratite pažnju na ove izmene, samo lagano radi, želi srećan put.
16: Skoro će

0: Da, bio je to Šeprajski, pola duše, pola srca. 6.33 je, dobro vam jutro.
1: Sveže jutro, dan topao sa temperaturom do 28 stepeni, tako sve do petka. 3 je u Zrenjaninu, samo 5 u Novom Sadu, Valjevu 4, Sremskoj Mitrovici 2 stepena, vidi ovo, ima i minusa, Leskovac, Zaječar, minus 1.
0: Opa, batice.
1: Počelo je u Beogradu 10 stepeni. Tri stvari.
0: Prvo, kao juče nismo znali, danas znamo da imamo novu zabavu na aerodromu Nikola Tesla. U pitanju zabava za najmlađe, jer njima je najdosadnije dok čekaju na let. U pitanju igraonica Kozmo Beograd, nalazi se kod izlaza iz free shopa. Što nešto ne smisli za nas i meni je dosadno da se otvori dok se ne otvori ovaj gate, iskreno ti kažem.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je čuveni brend Zara ostvario kolaboraciju sa John Galijanom. I tako možete pazariti sve. Od haljina koje koštaju $500 do sandala od 250 i tašni isto, tako da se u Zari sad ne ostavlja više stotkica nego soma evra.
0: Sad kad dođeš na ponedlja, kao, još to sam lepo pazarila u Zari, a ono cvrt. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je P. Didi uspio zatvoru da organizuje zatvorenike. Naravno, uz pozamašne nadoknade, da mu čiste klonju, da mu masiraju, da ga masiraju u kineskom stilu, da mu peru vež, da mu obezbeđuju antidepresive, pripremaju klopu i tako dalje. Kada je sve uzelo previše maka i postalo očigledno, prebacili ga u samicu. Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, Mijač je ovo bila, pomogao je Grše, 6.41, dobro vam jutro. Dejan Vrana sa nama uživo u 9, dečko je postao viralan pevajući Džeja i zar da ti pokažem ljubav, strušio internet milionskim pregledima, može se slobodno reći. Inače, obožava da peva mnoge stvari i mnoge hitove koje svi vole, tako da Oliver Balašević, Čola, to je sve u njegovom repertoaru. Danas ćete imati priliku da ga upoznate, jer ono što priča i radi je baš zanimljivo i verujemo da će napraviti nešto veliko u budućnosti. Tako da budite u 9 uz nas, dolazi nam mladi pevač Dejan Vrana.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
3: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje. Nemoj.

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah. Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
1: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Hvala.
5: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
8: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Da, Senida i i ovaj, kako se zove, stao mi mozak, Cobi, da, su ovo bili u 6:53, dobro vam jutro.
1: E pa pričali smo vam, Dejan Vrana nije uspio da stigne u petak kod nas zbog neke teške saobraćajne nesreće koja se...
0: Pa dobro, rekao sam doći će kod nas
1: čovjek da, danas u 9, eto, da. Podsjećanja radi, još jednom.
0: A izvesna Kristina Pajk, neka ženska iz tamo osuđena na onu smrtonosnu injekciju još pre 20 godina je preživela ne samo jednu nego dve injekcije.
1: Da.
0: I sad onda nam je to palo na pamet kao eto da vas pitamo da pričamo o onim danima kada mislite da vas je strefilo sve što je moglo, bukvalno, a vi dalje cepate dalje. Znači, dokle ta ljudska otpornost može da ide?
1: Koje su to situacije kod vas kad sve krene po zlu doslovce, kad mislite da nema izlaza, pa tipa ono, e, to je, mislim, više kraj, kao ne može dalje, tipa, ne znam, od kreće od ranog
0: jutra, od najbanalnijih stvari,
1: od otkazivanja alarma, preko pa pucanja gume na autoputu, pa dalje pogledaš se u ogledalo, ti treba budeš danas ko boginja, u stvari si ko da te popava izbacila.
0: Kao neka skrivena kamera, da. Kao Marfijevi zakonjeno, kad nešto krene, onda ide do kraja kao po zlu.
1: Krene po zlu, ali ti vratiš taj paket i nastaviš dalje. Nastaviš ono, po svom.
0: Jednom rečju preživite, preživiš, pa da.
1: Da. Svi se pronalazimo u ovoj priči, ima priči jedne Nataše koja je pala sa trećeg sprata, to nam pričala koleginica i ostala bez ozbiljnih posljedica, čak si udala sad ovih dana, prošle nedelje. Iz kakvih nenormalnih situacija ste se vi čupali kad ste pomislili to kraj, nema dalje, a ipak ste živi i danas.
0: Ajde, Viber 065-44-494 za kraj ovog sata. Ostao nam je Oliver i slušamo Pred tvojim vratima. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: uz jela nameštaj.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
6: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Pa jako hladno jutro, čak i minus prvi u Srbiji pao, ozbiljniji ono što se kaže, minus 1 Leskovac, Zaječar, čak minus 3 Sjenica. U Novom Sadu 5, Zrenjaninu 3 stepena, da vidimo dalje, Valjevu 4, u Vranju je 0, u Beogradu trenutno 10 stepeni. Danas topao dan sa temperaturom do 28 i takvo vreme sve do kraja nedelje. U petak stiže zahlađenje, idu vesti.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Sava Minić na izborima za predsjednika Republike Srpske. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom

samo ludak kao ja.

0: Željko Joksimović je bio ludak kao ja u 8 sati 9 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E da vidimo šta je to najnebitnije za ponedeljak 5. oktobar.
1: Opevačica Katarina Grujić izjavila na shopping bi mogla da potroši milion evra. Evo ja izjavljam, ja bi mogla i dva.
0: Potpuno nebitno, stvarno.
1: Samo kad bih imala.
0: Brate, i tri kad imaš možda po... Pa,
1: svaka bi se snašla, realno, mislim, u čemu je problem tu.
0: Ne razumem stvarno ovu izjavu.
1: Ana Nikolić sprema oproštajni album i povlačenje s turneje. Sa estrade, kako to najavljuje, navodno oproštajnu turneju. I dokle, draga Ana, više?
0: 3-1, brate.
1: Daj, turneja, snimi taj album, da sečemo vene, nemoj nas oproštajne turneje i albuma. Još jedna pevačica završila u nebitnim informacijama iz razloga što je rekla da ne može da zaplače dok ne popije. To je Ana Bekut. Ali ne znam što bi se terala na plakanje, a i kad popiješ pa da budeš veseo, da se smeješ. Kome još, ne znam, i s alkoholom i bez njega, ko je crno mučenje na suze, mislim, deći.
0: Da, zašto, brate? Nema potrebe. Lanci ljubavi i Senida. To je sledeće što slušamo, pa odmah zatim Pilote, sve ti je lep kada sanjamo. Hajde da sanjamo još malo. U stvari, nema bre snova, 8 i 10 je, razbuđuj se odmah, sad odmah.

0: Pa, a sanjamo zajedno već 8 sati i 17 minuta. Mislim, i sanjaćemo, boga mi, još sat i po, bez problema. Dobro jutro. E, a Dejan Vrana sa nama uživo u 9, dečko koji postao viralan pevajući Džeja, pevajući Olivera, pevajući Čolu, Balaševića i tako dalje. Kida. Kida jednom rečju i ovo, ako niste imali priliku da ga čujete, da ga upoznate na neki način, da vidite šta radi, kako peva, da čujete taj glas, evo, imat ćete prilike kod nas u 9, s obzirom na to da je u petak bilo tri saobraćajne nesreće tamo na putu Subotica-Beograd, nije mogao da stigne, ali evo danas je tu, tako da nemojte propustiti u 9 ovo lepo gostovanje. U nastavku slušamo Marka Luisa i Dina Merlina. Dobro vam jutro, Irena i Ivan sa vama su tu do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinska mast 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Pa, dragi ozači, gužva. Gužva svuda, samo to mogu da vam kažem. Mislim, evo, čak na autokomandi jedan kreš, da ne kažem sudar, odmah posle, u stvari, od pravca Slavije ka kružnom toku na tom delu autokomande kad se pređe autoput. Što se tiče ostalih delova, pa od Padine je gužvanjac sve do Senjaka, pa onda tu se malo razređuje ka Mostaru, ovamo u Kneza Miloša u oba pravca gužva, na Pančevcu gužva ka gradu, na Punovom mostu gužva ka gradu i na Novom Beogradu gužva ka, i to od tamo još pre zmaja, znači posle aerodroma pa ka gazeli neki gužvanjac, ne vidim da je bila neka saobraćajka, ali ali svakako špic jutarnji u 8.22 nekako normalno da se to očekuje. Samo lagano, bez nervoze, radio je Želi srećan put i opreznu vožnju.

0: da ni namerili ni školjka, to smo slušali u tačno pola devet, dobro vam jutro.
1: Za Micu se pomerila temperature, pa je 8 u Novom Sadu, Somboru 5, Kragujevcu 7, Vranju 4 stepena, Leskovac iz minusa otišao na 2 stepena, u Beogradu i dalje 10 stepeni, danas 28.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da imamo novu zabavu na aerodromu Nikola Tesla za najmlađe, pošto je njima i najdosadnije dok čekaju na let. U pitanju je igraonica Kozmo Beograd, nalazi se kod izlaza iz free shopa. Ja ne znam, valjda su za nas mislili free shop da ubijemo vreme, a za njih evo sad pa, ovo, da. Pošto je i meni jako dosadno na aerodromu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je čuveni brend Zara ostvarila kolaboraciju sa Johnom Galijanom i tako sad možete pazariti haljinice za $500, sandale za 240.
0: Sitnica.
1: Tačno za 260.
0: Ma, odlično. Da. Tako i onda da, kad nam se vratiš, da, ne ti, nego kad nam se vi vratite sa vikenda, lepo kad ponedeljak, pa pričate šta ste kupile za vikend, pa...
1: Pa neće biti da... dobro, sam prošla u Zari.
0: Dobro sam prošla za 4 soma, ali evra. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je P. Didi uspeo u zatvoru da organizuje zatvorenike, svoje saborce, naravno uz pozamašne nadoknade, pa mu čiste WC, pa ga masiraju u kineskom stilu, peru veš, obezbeđuju antidepresive, spremaju čak i jela, i kada je sve to uzelo maha kad su ga izvalili, prebacili ga u samicu.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Tita je ovo bila u 8:38. Dobro vam jutro. Izvesna Kristina Pajk je jedina žena koja je preživjela dve smrtonosne injekcije, osuđena još pre ne znam koliko ono godina na smrtnu kaznu u Americi, ne znam šta je uradila, i preživjela te obe smrtonosne injekcije, i sad nas je to povuklo da pričamo o onim danima kad misliš da te strefilo sve što može da te strefi, bukvalno. A ti dalje cepaš dalje. I dalje
1: to
0: si
1: ono,
0: na nogama.
1: Nema smrti bez sudnjega dana.
0: Da. Dokle ide ta ljudska otpornost?
1: Da.
0: Da li imate neku situaciju sličnu?
1: I kad god kažeš ovo je kraj, život te demantuje, ti vratiš taj paket što ti je namenio i rešiš da ideš dalje. I preživiš.
0: Pa naravno.
1: I svi se pronalazimo u ovakvoj nekoj priči, svakomu se bar ponekad desilo da je mislio da nema dalje. I onda se pojavi neko rešenje i nešto se desi i ti nastaviš da kreneš dalje.
0: Evo, Slađi našoj se desilo da je pre 3 godine imala saobraćajku, kaže, jedini učesnik, povredila kičmu, oba kuka, oba skočna zgloba, karlica polomljena. Uf. I operacija za operacijom, gips za gipsom. Kaže, sada čekam operaciju kičme, bilo je ogromnih uspona i padova, ali najbitnije, ostala sam psihički jaka. Pozdrav, Slađa. Slađo, pozdravljamo te.
1: Pozdrav.
0: Želimo ti sve najgotivnije i da se što pre vratiš na, što se kaže, na on the track, na šine svoje, da cepaš pravo kao brzi voz.
1: I bravo. Eto. Za pozitivu u glavi.
0: Bravo
1: čas.
0: Za pozitivu u glavi, da.
1: Viber koji ima neku pričicu kako je preživeo nemoguće, 065-44-494.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: Ja mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
10: Izvoli, komšija.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam, čistim, peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
6: Tako dobro, tako Maxi.
14: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
15: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: Hojno.
18: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
19: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
19: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
19: Šta, prodajte i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
6: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je galerija podova.
13: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Da, bila je Anđelina iz Soba 402. Dobro jutro, slušate S.
1: Dobro jutro.
0: Šta se te da vam kažem? Pa ništa, ono, malo da prodiskutujemo samo o ovoj utakmici sinoćnoj. Mislim da smo dobro odigrali i piše Sport klub, konačno Srbija odigrala dobar futbal. Jeste. Iako smo izgubili 2-1 od Holandije, video se futbal. Nije se videla neka statika i neka beznađa, nego se videli su se pokušaj i tako dalje. Bilo je šuteva, bilo je... Eto, tako da završavamo ovaj septembarsko-oktobarski ciklus sa sve četiri poraza, ali nekako kao da miriše neka i pobeda možda.
1: Kao da smo se probudili malo.
0: Kao da se bude, da ulaze u taj neki proces koji ide na bolje. I stvarno, ono, krajnja emocija je ono da kažeš šteta. Briljirao je taj naš mlađani Cvetković, 19-godišnjak, i štoper Stefan Gudelj. Njih dvojica su debitovali i maltene, u stvari Stefan Gudelj je debitovao, Cvetković mislim da nije, već je odigrao jednu, ali su odigrali dobro i cela ekipa. Tako, još malo Štimunga, još malo tu nekog preciznijeg pasa, imao je Gudelj stariji na kraju utakmice, jedan straobalan šut, kao što je znao da po neki put gol u Sevilji se na 25-30 metara iznenadio ovog golmana koji je odbranio, tako da ima tu potencijala, što se, ako mene pitate, mislim, nadam se da se slažete, nije baš sve tako crno za srpski fudbal. Enrique Iglesias sa Ludacrisom, pa onda Vesna Pisarović. Tako zatvaramo drugi sat. Ovaj treći.

0: uz Jela Nameštaj.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlja domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Nova kolekcija premium brendova stigla je u

0: Oktobar u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan. Jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupiti?
8: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: Politički marketing.
10: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
9: Politički marketing.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Pa posle svetlih jutra, lep dan pred nama, temperatura do čak nevjerovatnih 28 stepeni ovog 5. oktobra. Lepo vreme prati nas sve do petka kada stiže promena vremena i kiša. Trenutno je 8 u Novom Sadu, 5 u Somboru, u Loznici 8, Kragujevcu 7, Vranju 4, u Beogradu i dalje 10 stepeni. Idu vesti za 9. Dobro jutro Srbijo, budete Irena i Ivan.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ažurirane rezultate izbora i na osnovu preko 90% obrađenih biračkih mesta, na osnovu kojih u trci za predsednika Republike Srpske vodi Savo Minić. U trci za srpskog člana predsedništva BiH vodi Željka Cvijanović. Što se tiče rezultata za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika osvojio je 38,85% glasova. Rok za podnošenje izbora lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Testiranje železničke pruge Beograd-Budimpešta u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Veliki broj vatrogasaca i dalje se bori da ugasi požar koji je juče izbio na Staroj planini, pa je sprečeno širenje prema selima. Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borave šume. Danas se obeležava godišnjica 5. oktobra, demonstracija kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. 26 godina je prošlo od protesta koji su bili kulminacije višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. Čuli ste vesti.
15: Sljedeće vesti slušamo u 10 kod Aleksa. Dobro jutro.
16: Dobro jutro, Srbijo.
17: Sa tobom su Irena i Ivan.
18: Postoje glasovi koji vas ne kupe odmah, a onda postoji oni koji vas nateraju da stanete i zapitate se ko je ovaj čovek i zašto ga svi zovu budućom zvezdom. Glas koji ne štedi emocije, atmosfera koja se ne glumi. Ima 23 godine, peva Olivera, peva Čolu kao da je odrastao uz vinile, a Ceca i Braja kažu da treba da zapamti njegovo ime. Njegovo ime je Dejan Vrana, naš današnji gost. Dobrodošlo, majstore.
19: Ćao,
20: dobro jutro.
19: Dobro jutro.
12: Svi koji banzaju po beogradskim klubovima znaju ko si ti. Ko je Dejan Vrana, to je nemoguće ne znati, jer praviš atmosferu koja se prepričava. A za one koji ne znaju, možda su zakačili na TikToku sledeće. Hoćeš da otpevaš taj cover koji te je proslavio preko...
21: Sada ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejala, mislila da sam pijan.

0: prekini, prekini, prekini. Bravo, majstore. Bravo. Prekidaj ovo, ne vredi, brate, pa ne može ovo ovako, vidi. Vidi ko, pogledaj
1: na. Nije ovo Jay, ovo je Dejan Vrana.
2: Hvala lepo, dobro jutro.
0: Da, dobro jutro još jednom.
1: Imamo utisak, ipak, pored svega, kažem, Beograđani te jako dobro znaju, a Srbija te ne poznaje baš toliko dobro kao Beograd. Pa, šta sad fali? Pesma, album ili da te se neko dočekuje?

0: tebe. Imaš, oživljavaš, eto, tu neku muziku, muziku iz prošlosti.
1: Pa kako to?
0: Da.
2: Pa kako da vam kažem, ja sam nekako uz tu muziku odrastao, ono, ja se sećam...
1: Kako si odrastao kad imaš 23 godine? Ja mi kažem da sam odrastao uz tu muziku, a ti teško.
0: Ti si pa odrastala uživo, ono, on je odrastao slušajući.
2: Pa ja sam odrastao, ja sam u sedmom, ono, prestao sa menjanjem dimenzija, ono, tako sam vas, šalim se, ovaj, nekako sam, od kad sam rođen, ovaj, sam se upoznao sa tom muzikom, roditelji su slušali tu neku, da kažem, XU, ono, i nekako je to bilo prirodno da ja tim putem krenem, čak i kad sam počeo da nastupam, to je bio moj repertoar jer je to bilo ono nešto što, za što sam ja najviše vezan i nekako nešto što čak smatram da najbolje izvodim.
1: Ta je ali jedno vreme je ta muzika bila u zapečku i onda se sve i... promenilo, izvini, kad je došao Jakov Jozinović.
2: Jeste.
1: I ta popularizacija te XU nostalgične muzike. Mnogi kažu da ti krčiš put sebi da postaneš srpski Jakov Jozinović. Izvini, meni se od tog pitanja stvarno diže kosa na glavi.
0: Ali jednostavno moramo da ga
1: postavimo. Ali moram da te pitam, da. Da li si tebi diže kosa na glavi kad te porede sa Jakovom ili je ipak to za tebe jedna vrsta komplimenta?
2: E, pa ne diže mi se kosa, zato što smo se pre nekog vremena i upoznali i onako, da kažem, to je stvarno jedan divan momak i mi, opet kažem, mislim da je sve to što je on uradio, baš upravo taj talas te dobre muzike, da je to jako dobro i pozitivno za muziku u onako generalno, a i za sve nas koji to volimo i koji pokušavamo tim nekim putem kvaliteta i neke lepe muzike da
1: misliš da nije previše da imamo na našoj sceni jednog Dejana Vranu i jednog Jakova Jozinovića?
2: Ne. Pa mislim,
1: nećete se tući, nećete.
2: Nećemo se nikada. Nadam se da se nikada nećemo.
0: Možemo i tako preformulirati.
1: E, dobro, vraćamo se brzo na priču. Sa nama je Dejan Vrana. Ti ovo ne pevaš sada, ali ipak moraš da izabereš šta ćemo sad slušati u nastavku. Nudimo ti Senidu.
2: Dobro.
1: Relju ili Devita? Šta biraš od te tri?
2: Senidu.
0: Znao sam Senidu.
3: Senida, da.
1: Zašto Senidu?
2: Pa ne znam, nekako ona mi ima neki X faktor koji meni prija. Ne kažem da previše slušam ceo taj repertoar, niti bilo koga od njih nešto da znam previše nekog opusa, ali mi ona ima nekih pesama koje su me čačnule i koje su mi privukle pažnju.
1: A jesi probao na gitari nešto od Senide?
2: Jesi,
1: možemo čujemo?
2: Može,
1: ajde.
2: Za tebe pevam pesme, za tebe oblačim zvezde, za tebe telo zebe, ah, moj behute.

0: Dobro jutro, još jednom sa nama je Dejan Vrana, momak koji zaista zaslužuje svačiju pažnju, pošto verujemo da njegovo vreme tek dolazi, a kad dođe ima da nam svima objasni. Zato ga danas moramo još bolje upoznati. Da li si, prvo, dobro jutro još jednom, deki, jesi raspoložen?
1: Radio S 1 na 1 sa Dejanom Vranom.
2: Ja sam sa vama uvek raspoložen.
0: A, može. Uvek.
1: Znači, mi pitamo, ti odgovaraš ono brzinski. Može.
2: Kreću.
0: Što umeš da skuvaš?
2: Umem da skuvam bolognese, umem da skuvam pa tako te neke ono belo meso, neke piletine, neke testenine, tako nešto. Volim te testenine.
0: Znači nešto lakše, da. Što se kaže. Nešto
1: nisi volim, još da. Došao do pasulja, sarme, gulaša i...
2: Pa to će morati...
0: Ne možda potopi pasulj kad dođe s nastupa, kako ješ?
1: Pa mlad si,
2: to, da. To će gospođica, da.
1: Koji posao nikada ne bi mogao da radiš?
2: Koji posao nikad ne bi mogao da radim? Puf,
1: razmišljam, da li bi mogao da budeš hirurg, na primjer?
2: Pa boga mi, meni se generalno nešto malo tresu ruke, tako da to ne verujem, i možda vatrogasac ne bi mogao da budem. Ne volim generalno te panične situacije gde nešto zavisi ono od nekog vremena, niti od moje neke reakcije lude, tako da...
1: Dobro.
0: Dobro. Koju pesmu te blam da priznaš da voliš? Ono, voliš je, ali te blam da kažeš. A možda ti sveći blam da otviraš.
2: Dotakni grudima.
1: Ajde, daj malo, sad molim te.
2: Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima.
0: Ali vidi, vežba si. Znaš koji je to?
1: Dobro. Da. Devojka koja ti se mnogo dopada, juriš ili odustaješ?
2: Jurim.
1: Juriš.
0: Ali jurim. Ne, ne, jurim, nego juri.
2: Jurim.
0: Znači, vrate gas, a?
1: Dobro.
0: Dobro, ako jednog dana budeš imao sve o čemu sad sanjaš, šta je to što ne bi volao da izgubiš?
2: Puh, ne bi volao da izgubim bliske ljude, ne bi volao da izgubim prijatelje, ne bi volao da izgubim ovaj osjećaj koji me nosi ka tome što želim da imam.
1: Znam.
2: Dobro. To je to.
1: E, pazi sad na sledeće pitanje. Dobro, razmisli šta ćeš da odgovoriš, jer ovo pitanje ćemo sačuvati u arhivi. Jednoga dana treba će. Da li zaista veruješ da slava ne može da te promeni?
2: Ne verujem.
1: Misliš da može?
2: Mislim da mora da promeni.
1: Pošteno.
2: To sad ne kažem onako arogantno, nego jednostavno... I upoznao sam neke ljude koji su slavni, koji su poznati i tako dalje, i primetio sam da svi hoće minut njihovog vremena, svi hoće nešto da, ono, kad vidiš nekog poznatog u restoranu pa kažeš vidi enoga, on je čovjek kao i svi drugi, ali svi hoće da mu budu blizu, svi hoće nešto da ga pitaju, da ga se fotografišu, da nešto, i s time treba se nositi svaki dan, treba to nositi, treba biti strpljiv, pažljiv, i kad ti je stalo do toga, i kad nije, i kad ti je teško, i kad nije.
1: A da li si upoznao biti... neke pevače, kolege koje je slava promenila, ali baš ono, na gore, da nisu više tako dobri ljudi kao što su nekad bili?
2: Uf, pa ne mogu to da kažem, zato što nikoga nisam znao baš pre nego što je bio...
1: Toliko dobro, da.
0: Okay,
1: imamo,
0: znači,
1: još jedno pitanje za kraj, Radio S1 i 1 sa Dejanom Vranom. Evo ovako, koga bi pre izveo u bioskop da podelite kesu kokica? Džejlu Ramović ili Sarujo?
0: Teško.
2: Pa ne znam, boga mi, obe su zauzete, tako da moram sad da se izvučem na to, ne znam, evo, mislim.
0: Pa kokice su u pitanju, to je benigno, bre.
1: Od koga misliš da bi možda nešto mogao, ko bi ti bio ovako zanimljiviji da pogledate neki film, da pročeskate malo?
2: Pa evo, sa Jailom pevam za novu godinu, tako da eto, ajde, u tom pravcu kažem.
1: Gde si ti, Jaila, za novu godinu?
2: U Sava centru, banke.
1: U Sava centru, tu, u Beogradu.
0: Okay. Strao.
1: Dobro, hvala ti, Dejane, što si bio naš gost. Za sve vas najjednostavnije da odete odmah na Instagram,
0: da zapratite
1: Dejana Vrana,
0: pa
1: da pogledate gostovanje na našim društvenim mrežama, da vidite kasnije ko je taj momak, ako do sada niste znali. Nećete se pokajati, dobit ćete potvrdu svega ovoga što smo pričali, da je pred njim jedna velika i sjajna karijera. Hvala ti puno na ovom gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Ćao, Dejane, sve najbutivnije, vidimo se nekom drugom prilikom.

0: Predstavio Jako Jozinović, Nećeš spavati. Dobro, u nastavku slušamo Željka Vasića i Sašu Kovačevića. Dobro vam jutro na Esuste. Družimo se još malko.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
3: Nova.
4: Aksa aplikacija.
5: Cija, cija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija.
7: Vidimo se u Aksiji.
6: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
8: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi proizvodnje i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Oxopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.
2: Dragi vozači, traju radovi na deonici Lajkovac Ub u smeru Požega Beograd, Miloš Veliki u pitanju, zatvorena je pretice na saobraćajna traka, a vi obratite pažnju i samo lagano, bez nervoze, jurnjave, žurbe. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Saša Kovačević je bio u tačno pola 10. Dobro jutro.
1: Rast lagano temperature 11, Sombor 13, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 14, Kragujevac 13, Vranje 9, Leskovac 8, u Beogradu 12 stepeni, danas do 28. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je onaj trik sa cenama koje se završavaju sa 99, pa to,
2: pa nije 100 nego 99, to
1: otkud znam, ili da 99,90,
2: pogrešni čovjek,
1: taj trik je star 140 godina. Iako je trik, nekako nam je svima lakše podneti za kupovinu.
2: Uvek misliš da si uštedeo,
1: da smo bolje prošli.
2: Da, ali ono ništa.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da čuveni glumac Russell Crowe sa svojim bendom The Gentleman Barbers stiže u Kragujevac sledeće godine na Arsenal Fest. Zasviraće gladijator u srcu Šumadije.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nicole Kidman obožava rejvove. Ona stavi periku, naočare za sunce, spiči se na rejv oko 1 ujutru, izgubi se u masi, džuska bez osjećaja da je neko prepoznaje, ali ipak povede ona nekog svog bliskog da bude tu uz nju za ne daj Bože situacije, ali je uglavnom nikad nisu provalili.
2: Da, nisu izvalili. Broj 1, jutarnji šou.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
13: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
12: To je lepo.
13: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
12: Šta, prodajte i majstore?
13: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
14: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

0: da si samo moj. Da, evo Terpa i ostani. I to je to za ovaj ponedeljak. Ljudi, hvala što ste bili deo ovog jutarnjeg šoa. Nadam se da će tako biti sutra od 6.
1: Irene i Ivan budili Srbiju, a sad preuzima Aleks. Ćao.

0: 9:58, odnosno još 2 minuta je ostalo do 11, do 10, pardon, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitajte uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion

0: Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: U Superveru do 14. oktobra sir Bajual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
5: Moli!
4: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
6: Politički marketing.
7: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Boga mi, hladan ponedeljak ujutru, mestimično bilo i mraza, možda ga imaš uvek ponegde. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviše dnevna biće čak do 28 stepeni, iako trenutno ne deluje tako uopšte. Zrenjanin 14, Valjevo 12, Vranje 9, u Beogradu trenutno 13 stepeni. Vreme za vesti, tu je Neda.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbor. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, Samo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Milorad Dodik je nakon izbora proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike, smatra ambasador i šef misije BiH prije Evropskoj uniji Obrad Kesić, ističe da se time otvara prostor za jačanje pozicije Banja Luke u Sarajevu. Aleksandar Vučić se juče obratio građanima na velikom predizbornom skupu u Bačkoj Palanci pred više od 5000 ljudi. Vučić je poručio da je Vojvodina bila i da će uvek biti deo naše zemlje, istakao da služi samo svom narodu za razliku od političkih oponenata. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. U polufinalu turnira u Pekingu Novak Đoković će danas igrati protiv Danila Medvedeva. Meč bi trebalo da počne oko 1 popodne, a prenosit će ga Arena Sport. Čuli ste vesti?
9: Nedo, hvala ti najlepše, čujemo se opet u 11.
11: Život bolje zvuči.
6: Počinje Dan sa Alex.
11: Radio S.
9: Dobar dan, narode, ponedeljak danas, 5. oktobar. I ne znam ko treba ovo da čuje, ali jedan mali podsjetnik da su 4 fraze za bolji život, ne znam, nisam video, odnosno videla, ne čujem i ne sećam se. I sa tim ćemo da započnemo ovu radnu nedelju. Dan sa Alex, danas do 2. Idemo jako, krećemo sa Šošeom i Senidom. Ovo je Čista ljubav.
12: Jećeš po kiši

0: 10.14 slušate S, dobar dan. Posao u pitanju. Ponedeljak danas, to znači da je pravi trenutak da se malo razmrdamo, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus, da li smo uopšte spremni za novu radnu nedelju, da li čovjek uopšte ikada može da bude spreman za novu radnu nedelju. Zajedno ćemo da pogađamo danas čime se bavi naš slušatelj Goran iz Beograda. On je sa nama na vezi i sad ću ja ono naša da mu postavim par pitanja. Koliko radi, gde radi, da li ide na posao, da ne ide, šta ga ljudi pitaju, kada čuju čime se bavi i mi ćemo onda na osnovu svih tih informacija da pogađamo. Uključujemo Gorana. Gorane, da li si spreman? Idemo na prvo pitanje. Zanima me koje je tvoje radno vreme?
1: Pa radim nekad 8 sati, nekad 10, nekad 12, nekad pre podne, nekad uveče, nekad idem na teren i tako.
2: Pa si ti to sam svoj gazda pa to određuješ ili prosto tako ti nameću?
1: Pa ja sam sam svoj gazda, ali drugi mi određuju.
2: Aha, dobro.
1: Svi mi određuju.
2: Aha, dobro. E sad, znači onda pretpostavljam da nema rada od kuće, nego sve radiš van.
1: Pa, to je, neko ima to kod kuće, neko mora da ide negde.
2: Aha, znači možeš i u sklopu kuće da radiš to.
1: Možeš, zavisi ako živiš u kući.
2: Dobro, Gorane, ajde, sad malo si nas buni, odzbuni nas sad. Da li nosiš uniformu?
1: Da.
2: Da, dobro. Da li misliš da ti je posao opasan ili kreativan?
1: Ni jedno, ni drugo.
2: Pa šta je onda?
1: Pa...
2: Kako?
1: Neophodan,
2: okej. I za kraj, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se ti baviš?
1: Šta me pitaju? Pa li ima posao?
2: Dobro. Okej, Gorane, hvala ti puno, dao si nam dovoljno informacija, sad ćemo mi da probamo da pogodimo. 065-44-494, izvolite na Viber da vas čujem šta mislite čime se bavi Goran iz Beograda.

0: Merlin S. Uslušali smo s njehom strah pokrijem uvek dobar dan želim.
1: Posao u pitanju.
0: E dobro, tek smo krenuli sa radnom nedeljom i ajmo odmah onako na početku malo da se zabavimo, da vidimo kakav nam je fokus. Pogađamo čime se bavi naš slušatelj Goran iz Beograda. E sad, on svašta nešto nam je rekao. Između ostalog, rekao nam je da nekad radi 8 sati, nekad 10, nekad 12, znači nekad ide na teren. Koliko se ja shvatila, pravilo za radno vreme da nema pravila. Može da radi i u kući, ako živi u kući pa u sklopu kuće, a uglavnom ide na posao. Nosi uniformu, posao mu nije ni opasan ni kreativan, nego kako kaže neophodan. I prva stvar koju ga ljudi pitaju kad čuju čime se bavi je da li ima posla. Kaže Ivana, jao, meni palo na pamet da je pogrebnik. Pa moguće. Moguće. Mislim, i za to se pita ima posla, ali da? Ne. Kristina kaže, zdravo Aleks, mislim da je osoba automehaničar. Može, ja mislim da se ovo isto uklapa u ovo preveliko radno vreme bez pravila. Aleksandar, Goran je pekar ili poštar? Verovatno poštar. Dobro, imamo Ivanu koja kaže da je stolar. Jovana, Goran iz Beograda je možda vlasnik neke apoteke. Eto, može biti možda neka apoteka u sklopu kuće. Šta vi mislite? Čime se bavi Goran iz Beograda? 065-44-494. Javite mi na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom. Vaš izbor.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukon. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
0: U Novom Sadu nešto gužve trenutno na uglu Futoške i Bulevara.

Bulevara oslobođenja, takođe Futoška i Bulevar Evrope. Nešto gužve u ovom trenutku, Beograd, gužva na autokomandi u smeru ka Gazeli, smer Novi Sad. Imamo nešto gužve kod Sava centra u istom tom smeru, a imamo i udes u španskih boraca tamo kod onog kružnog toka kod arene. Mislim, nije se tu još uvek stvorila gužva, ali potencijalno može. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno uz Radio S.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 10:36.
1: Posao u pitanju.
0: Vrijeme je da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađamo zajedno čime se bavi Goran iz Beograda, ko se sad uključio u emisiju. Rekao nam je da nekad radi 8 sati, nekad 10, nekad 12, nekad je na terenu, znači nema pravila. Može da radi i u sklopu kuće, ide na posao, nosi uniformu, posao mu nije ni opasan ni kreativan, nego neophodan. I prvo što ga ljudi pitaju kad čuju čime se bavi je ili ima posla. E, ajde vidimo vaše odgovore. Mnogo odgovore je stiglo. Kaže Francisco: Ćao Alex, baš je teško, ali ajde ja da učestvujem, krojač. Ovo nije loša ideja i mislim da se uklapa. Duća kaže zanatski posao, na primer moler. Da, i meni je udelo ko neki zanat. Evo Bilja kaže Goran je veterinar. Zlatko kaže dimnjičar. Ujede se tog. Dragan, Goran je majstor, automehaničar, tako nešto. Dobro, i ovo se uklapa, pogotovo ovo. Ili ima posla. Duško kaže Goran je moj kolega veterinar, čujem ga kako opisuje svoj posao kao da opisuje moj. Dobro. Dragomir, moler ili bravar. Jelena kaže zanatlija, nešto što izumire, tipa bombondžija, berberino, bućar, kozar. I onda dole, ja volao bi da upoznam nekog bombondžija. Pa ajde, ako se ispostavi da je Goran bombondžija, upoznaćemo vas. Nataša kaže neki majstor 100%. Deki kaže vozi taksi, znala sam da će zbog ovoga, ali ima posla, biti puno taksi prijatelja. Mada nema ih puno. Mada evo, i ovdje imamo još jedan Goranje taksista. Neko misli da je pčelar. Nikola kaže da je Goran vulkanizer. Zamislite to. I to mislim da može vrlo lako da se uklopi u ovo što nam je on rekao. Ništa, sad ćemo mi to da vidimo, odnosno da čujemo od Gorana šta je on po zanimanju. Ajde, vreme je za istinu.
2: Ja sam Goran iz Beograda i ja sam vulkanizer.
0: E, moram reći, zbog Nikole koji je napisao vulkanizer, ćemo ovo usvojiti kao da smo pogodili, jer bilo je puno predloga da je majstor, automehaničar i to, ajde, možemo reći da je to sve negde manje više, mislim, kapirate, spada pod isti fokus, tako da pogodili smo. Možemo da radimo, možemo da idemo u nove radne pobede. Kome je ovo bilo zanimljivo, izvolite na Viber 065-44-494, prijavite se da sledeće nedelje pogađamo ovde vaše zanimanje, napišite mi samo u poruci čime se bavite i ja onda zakazujem razgovor s vama ovde sledećeg ponedeljka.

0: Bruž.
1: Bila Bružica na S-u, 10 sati 46 minuta. U nastavku Aleks Radović, Živeo kraj. Edita Ljuštura i za kraj sata Sara Joj i Predrag Simić. Budite na S-u, dobar dan.
2: Slušaš Dan sa Aleks.
3: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Sokobanje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
8: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
9: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
14: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
15: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
16: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
17: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
16: To je lepo.
17: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
16: Šta, prodajte i majstore?
17: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
18: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

Slušali smo Editu Nesu, još 4 minuta ostalo do 11 sati. Jedno moram reći veliko iznenađenje. Novak pobedio Zvereva u Pekingu i danas će da igra u polufinalu protiv Medvedeva. Ovo je bukvalno meč koji smo čekali ono od Novakovog 24. Grand Slema. Od 13 sati, negde otprilike po našem vremenu, će početi ovaj meč. Novak i Medvedev se vrlo dobro poznaju. Njihovi dueli su tokom godina donosili velike bitke. Meni je najteže pao i mislim da je najpoznatiji onaj finalni okršeni US Open 2021. kad je Medvedev zaustavio Novaka u pohodu na kalendarsko osvajanje ono, sva četiri Grand Slema. Tako da biće ovo izuzetno zanimljiv meč i Medvedev će pokušati da prekine Novakov savršen niz koji ima u Pekingu, ali nadamo se da neće uspeti u tome.

0: Novi zvuk, najbolje pesme, nastavljamo dalje, prvi sat gotov, idemo u drugi.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?

0: Pa ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
1: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
4: U Enmonu.
3: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
4: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
5: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
7: Moli!
6: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
8: Politički marketing.
9: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
8: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Nakon hladnog jutra sledi nam topao dan i sunčan sa maksimalnom dnevnom i do 28. Na Paliću trenutno 19, u Kragujevcu je 18 stepeni, u Sjenici samo 6, Niš na 12, dok je u Beogradu trenutno 15. Vreme za najnovije vesti, Miljana sa nama.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Milorad Dodik je nakon izbora proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike, smatra ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Obrad Kesić. Ističe da se time otvara prostor za jačanje pozicije Banja Luke u Sarajevu. Aleksandar Vučić se juče obratio građanima na velikom predizbornom skupu u Bačkoj Palanci pred više od 5000 ljudi. Vučić je poručio da je Vojvodina bila i da će uvek biti deo naše zemlje i istakao da služi samo svom narodu za razliku od političkih oponenata. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. U polufinalu turnira u Pekingu Novak Đoković danas će igrati protiv Medvedeva. Meč bi trebalo da počne oko 1 popodne, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Čuli ste vesti.
11: Hvala Miljana, sledeće vesti u 12.
8: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
11: Dobar dan ljudi, evo nas ponedeljak danas. Prošlo 11 sati, pre par minuta, nadam se da ste dobro, da dobro hendlujete ovaj ponedeljak, da vam nije napeto i da radna nedelja obećava. Jer obično kako ponedeljak krene, tako se posle ispostavi da će i ostatak nedelje biti. Slušamo tri stvari u nizu, bit će Mina Jahović i Željko Joksimović, nova stvar od Magle i za početak nešto novo od Relje. Uživajte!

0: Slušajte Radio S, Alex sa vama želi dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Jedan od najpoznatijih lanaca brze hrane, Burger King, otvorit će se ove jeseni prvi put u Beogradu i to prvo u Ušću, a posle toga stiže i u Beo Shopping Center. Kaže, 23% muškaraca ne podnosi kada ih partnerke upoređuju sa svojim drugovima. Nerealno mi je da samo 23% to negotivi, ja mislim da to ne podnosi ono, 100% muškaraca, ako ne i više. Svi smo mi nekad Messi, malo nekad Ronaldo, dva najveća igrača naše generacije, upravo su dobili, da kažemo, dva potpuno različita šamara od sudbine. Jednom su zaključali dresu sef, drugom su ga skinuli s leđa dok je još u slačionici, tako kažemo. Ko odlazi u suze, a ko će biti ispraćen onako kako to dolikuje, malo više ćemo da pričamo u nastavku. Pre toga bit će Knez. Ovo je Mia Bella Signorina.

0: 11 sati i 21 minut, slušate Radio S, dobar dan. Opraštaju se od reprezentacije Ronaldo i Messi i nekako neće to uraditi na isti način, obzirom da Ronaldo se naljutio prošle nedelje zato što ga selektor nije ubacio da igra u utakmici Lige nacije. E sad, pošto meni te sportske stvari baš dosta nisu jasne, ja uglavnom to onda polemišem, ne polemišem, ali pitam Šilju da mi objasni šta se tu dešava. Kaže on, ta Liga nacije, mislim, kaže, ne znam ni što postoji, izuzetno je nebitna i bukvalno to mu dođe kao ono neka nebitna stvar zbog koje na tri nedelje staje klubski evropski fudbal i ne zna, on kaže, ne znam ni što se to igra. E sad, sa druge strane, da li je trebalo Ronaldo da se ljuti ili ne, to ne znam, ali znam da ako ništa drugo trebamo odati počas osiscima za svoj tim. Uvijek došlo, znači da igra eto tu jednu nebitnu Ligu nacije kao ono sa svojim momcima iz reprezentacije, a bre, ovi naši, oni ne mogu potrče za loptom, znači, a jedan Ronaldo dozi i još se ljuti što nije ušao da igra jer on je hteo da igra. Mislim, okej, ima tu dosta ono ego tripa i sve što se priča za njega, ali opet s druge strane, stvarno svaka mu čast. Međutim, eto, nije to baš najbolje prošlo, bacili su mu dosta hejt, tako da eto, ispade da on će da ode iz reprezentacije onako na malo neslovan način, za razliku od Mesija, karte za njegovu posljednju utakmicu sad, koja će biti sutra, prodate nešto za 2 sata, bukvalno, ono, ludilo. Tako da svi smo mi ponekad i Ronaldo i Messi, idemo od sjaja do očaja i to je skroz okej. Okay.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom, a i cene su im šene, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
6: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
7: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588. ffbg.edu.rs.
8: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Neka uđe kilavi Radovan.
10: Recite mi šta vam fali.
11: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
10: Dobro.
11: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
10: Jel to sve?
11: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
10: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
13: Danas do 3 popodne radovi na deonici Ivanjica-Sjenica. Kod mesta Kušići-Javor radovi su obeleženi, tako da kad naiđete na iste, samo usporite. Što se tiče trenutnih gužvi na autoputu, naravno problematično od autokomande do gazele smer ka Novom Sadu, ali i od gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu. Bulevar Vojvode Putnika, ulazak u Kneza Miloša, ima gužve i manje više, to je to. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno. Srećan put vam želi Radio S.

0: Biće i Bojan Marović, Bolje si od drugih. I Saša Kovačević, Noćna ikona, odmah nakon reklama za 3-4 minuta. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Koja je roditeljska rečenica je proglašena za najpopularniju? Ja sam te rodila, ja ću te ubiti, dok si pod mojim krovom bit će kako ja kažem, ili ne interesuju me druga deca nego ti.
4: Sva tri su bila kod mene u optica, ajde kažemo broj dva.
3: Dok si pod mojim krovom bit će kako ja kažem, netačan odgovor, ja sam te rodila, ja ću te ubiti.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Samo u Tudorsu. Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sad...
2: Vodimo mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli, komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
8: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
9: Nova.
10: Aksa aplikacija.
11: Cija, cija.
12: Jedna lokacija svih naših akcija.
13: Vidimo se u Aksiji.
14: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
15: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
16: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
18: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
19: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
20: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
21: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Slušajte Dan sa Alex na S-u, sad je 10 do 12, mi ćemo do 2, znači još jedno 2 sata sigurno. Želim vam dobar dan, ostanite tu gde jeste.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedan tata je juče podsjetio ponovo roditeljsku grupu sa tri reči koje su srušile carstvo besmislenih poklona. Učiteljicu ponovo sa rekreativne nastave treba dočekati sa tortom. Znači, dok žena probrojava decu tamo, čekaj, gleda dalje ko šta poneo, živu glavu, razumeš, nazad.
4: Stoji jedna majka predstavnica roditelja i drži tort, kutiju, veliku kutiju unutra torta.
3: I sad učiteljica treba da nosi kući i da vuče svoj kofer. Neke učiteljice idu čak i prevozom same.
4: Kako će
3: i još
4: tortu
3: plus
4: da vuče?
3: I tort.
4: Kad je sve to video, rekao je, aman, ljudi, više ne preterujmo, nije proslava, ja stvarno ne razumem i tako dalje, tako dalje. Čovjek stao konačno na put tom nekom kolektivnom roditeljskom ludilu, Viber grupa i sve. Pa ovo je glas razuma, ovo je otac razuma. Da. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Da ćeš bolje nego završiti sat sa čolom. Minut od 12 je na SST. Aleks sa vama želi dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Aleks uz Alfa Plan.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa. Tvoja ideja doma. Već 80 godina.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Aktiv Klasik pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
10: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
11: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
12: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
14: Lili, za sve što hoću.
15: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Nakon hladnog i svežeg jutra, danas lepo i sunčano sa maksimalnom dnevnom do 28. Kada je reč o trenutnim temperaturama, evo Kikinda 20, Valjevo 19, Požega 12, Dimitrovgrad 18, toliko trenutno imaju u Beogradu. Vreme za vesti, Miljana sa nama.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Milorad Dodik je nakon izbora proglasio pobedu svoje SNSD na svim nivoima. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je juče popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Požarom je zahvaćeno 150 hektara, a izgorelo je nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Danas se obeležava godišnjica 5. oktobra, demonstracija kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. 26 godina je prošlo od protesta koji su bili kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije, koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Koštunice na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, sledeće vesti biće u 1 sat.
1: Život bolje zvuči. Sa tobom je Aleks. Radio S.
0: Dobar dan vam želim. Danas ponedeljak, idemo, probijamo se polako, ali sigurno. Malo sam u fazonu da časkamo u nastavku. Da li postoji nešto što nemate, a zapravo ste srećni zbog toga, jer kad biste to imali, to bi potencijalno moglo da vam napravi pakao života. Da li ste razmišljali uopšte na neku takvu temu? E pa danas ćemo malo da razmišljamo i da pričamo o tome. Slušamo tri pesme pa se čujemo.

Nešto od najnovije od Aleksandre Radović, ova stvar se zove Iz petnih žila, slušali smo je u 12.14. Šta je to što nemate u životu, ali zapravo ste srećni zbog toga, jer kada biste to imali, to bi vam napravilo pakao od života. Pevačica Katarina Grujić izjavila kako ne bi mogla kako bi mogla da potroši milione na shopping i da je zato sreća što nema te milione, inače bi ih sve potrošila na shopping. Šta je ono što vi nemate, a možda ste baš zbog toga srećni? Ja sam recimo srećna, a boga mi i moj muž je srećan što ja nemam neki skup auto da vozim, zato što bi se vjerojatno razveo od mene, pošto ja stalno udaram kola. Mislim, realno udaram kola, zašto je moj auto nije sad ono, da ne kažem, neka je krntica, onako, pa sad može i ponekad da se nasloni na kontejner, neće, nije drama. Ali da imam neki baš dobar auto, mi se dešava, pa to bi bilo, mislim, katastrofa. Tako da sam ja u stvari srećna što ne vozim neki skup auto, jer ne bi bilo dobro. Šta je ono što vi nemate, a zapravo ste srećni zbog toga, jer kada biste to imali, to bi vam onako poprilično napravilo paka od života. 065 44 4 4 4, javite na Viber.

0: Šta je ono što nemaš, a zapravo si srećan zbog toga jer bi ti samo napravilo pakao od života, o tome pričamo u nastavku. Evo, Sale kaže, ljubavnicu, dobro je da je nema. Dobro je, vale. Šta je to kod vas što ste nekad pomislili, jao, samo da imam to, ali onda ste shvatili da bolje ne? 065-44-494, čitamo uskoro vaše odgovore.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
5: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
9: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
10: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: Octopod Travel.
14: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: čuješ Oktopod.
1: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
6: Što se tiče trenutnih gužbi u Kragujevcu, potporučnika Govedarice i Radoja Domanovića, taj ugao tu ima nekog zakrčenja i neke gužve, a što se tiče Beograda, ulazak iz bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša i Stakovske u Kneza Miloša, bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na Autokomandi i ima gužve u oba smera u bulevaru Kralja Aleksandra, negde od ugla sa Rooseveltovom ka i od crkve Svetog Marka. Srećan put, sigurno vožnju želi

Toče, da li si sretnija? 12.34 na S-u ste. Zanima me šta je to što nemate, a zapravo ste srećni zbog toga, jer bi vam inače napravilo pakao od života. 0654444 i Sale rekao da je dobro da nema ljubavnicu. I slažem se, jer sigurno bi mu napravila pakao od života. Ali evo, Andrijana uzreće udarac, ona kaže muža. I ovo je isto dobra stvar. Ivana kaže, nemam na telefonu instaliranu karticu za plaćanje preko interneta, inače bi bila materijalna katastrofa. Da, ali od kad ima na ono da se plati po uzećem, to je isto prilično rizična kategorija. Tanja kaže, nemam veliki motor i dobro je što ga nemam jer volim brzo da vozim. Uf, da, ovo je baš dobro. Milica kaže, ćao Alex, od uvek sam sanjala o velikoj kući i velikom dvorištu i ceo život sam želela da živim, tako dok nisam počela da živim i dok nisam shvatila koji je u stvari posao kuća i dvorište. Kada smo se vratili da živimo u stan, shvatila sam da je dobro da više nemam kuću i dvorište. Eto ti, jeste. Ta kuća je baš onako zavodljiva kategorija. Deluje da je to sve bajno i krasno, ali mnogo je tu posla i rada. Šta da vam kažem, neke stvari stvarno, iako možda baš jako želite da imate, mnogo je bolje što ih nemate, nego da ih zapravo imate.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti i u nastavku. Stiže Poljubi me, pre toga i Crvena jabuka, Ti mi dušu uzimaš, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno. Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
7: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: prigrijev, jer moje srce voli te.
1: Slušajte Radio S, dobar dan vam želim, Alex je ovde. Zanima me, da li volite da jedete u društvu ili sami? Da li imate osjećaj da nekada, kad neko jede neku hranu, toliko slatko to radi da vam se ono instant prijede, iako na primjer niste gladni? I da li je važno s kim jedete, odnosno da nije važno samo šta jedete, nego i sa kim? Meni je nekad baš bitno s kim jedem, a moram vam reći, nekad mi je baš bitno da jedem sama. Najviše volim da s vremena na vreme upalim svoju seriju, spremim sebi onako klopicu, sednem u dnevnu sobu za onaj mali sto i jedem u tišini. Bombona.

0: Slušaš Dan sa Alex
1: uz Alfa Plan.
2: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
3: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
4: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
5: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XYZ Premium Fashion Store. Mesto gde se premium moda susreće sa energijom grada. Boss,

0: Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XY Set Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Politički marketing.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom do 28. Trenutno u Novom Sadu 25, Kragujevac je na 23, Leskovac 19, u Beogradu 22 stepena. Vreme za vesti u 1. Dobar dan.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike, smatra ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Obrad Kesić. Podsetimo, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Bez prisustva poslanika Srpske liste, Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o sužavanju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu. Time izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju i ostalim vođama takozvane OVK, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Požar iznad sela Osmakovo u podnožju Stare planine i dalje bukti. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje vatre na samo selo. Trenutno je zahvaćeno više od 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, kažu iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Gardisti na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su u kasarni na Topčideru pre 22 godine. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Slušali ste vesti.
10: Hvala Miljana, najlepše sledeće vesti u 2 sata.
4: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
10: Da, život bolje zvuči uz Radio S, a život bolje zvuči i kad možete sami da izaberete šta ćete da slušate. To ćete moći u nastavku ovde na S-u. Sve što treba da uradite, da pošaljete sad poruku na Viber. Naš broj je 065-44-494. Ko prvi pošalje sada poruku, uključuje se u program ovde u nastavku i bira šta ćemo mi to da slušamo. Imaćete 7 pesama na raspolaganju i ona koja se vama najviše dopada ide i sluša je cela Srbija. Čekam vas, a onda i časkamo brzo.

0: slušali Nućija i Aminu. 13 sati 13 minuta. Ovo je Radio S. Stop and play. Retro. E, sad nam je na vezi Luka iz Beograda i Luka će da bira koju ćemo mi to pesmu da slušamo u nastavku. Luka, da li se čujemo?
1: E, čao Alex, čujemo se.
0: Ćao, pozdrav za tebe Luka, kaži mi kako si danas, šta ima?
1: Pa, mamurno mogu ti reći.
0: Jel da?
1: Sili na svadbi, od kumova, tako da evo danas dolazim u život.
0: Preživljavaš. E pa dobro, taman da ti malo ulepšamo dan s nekom pesmom, a?
1: Može.
0: Imaš ovde miks naš od 7 pesama, izaberi šta ti se najviše sviđa i ja to puštam za tebe. Hoćemo?
1: Može.
0: Ajde. Nećemo električni orgazam. Dobro, idemo. Daniela Martinović, da li ti se to sviđa možda?
1: Dalje.
0: Dobro, treće.
1: Pogledaj ovo, ali ajde.
0: Balašević, jedna...
1: Može Balaš,
0: to da. Ćemo. Ide može. Onda jedan Balaš za Luku.
1: Pozdrav za jednu malu garavu, može.
0: Evo i mi je pozdravljamo. Želim da ti se zahvalim što si nam se javio i evo, puštamo ti pesmu.
1: Nema na čemu, pozdravljam i ja vas.
0: Ćao, prijatno.
1: Ćao.

0: Franka Nesu u 1:21. Želim vam dobar dan. Biće u nastavku One Republic, I Ain't Worried. Pre toga Jelena Tomašević, Medi Žauka. Gledamo, odnosno slušamo šta se dešava u saobraćaju kroz par minuta. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo.

0: i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: I kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
8: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
7: Pesi mu dao da proba.
8: Mhm. Odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
14: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
13: To je lepo.
14: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
13: Šta, prodajte i majstore?
14: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
15: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
16: U Superveru do 14. oktobra, sir Bažual Paladin, kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel, 100 pranja, 2199, a samo za članove Vero kluba, dimljena pečenica Vero, kilogram 949, neodoljive ponude u Superveru.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
18: Radovi trenutno na deonici petlja Lajkovac, petlja Ub u smeru Požega Beograd, tokom izvođenja ovih radova zatvorena je preticajna traka, da znate. Što se tiče Beograda, spuštanje s Pančevca ka Bogoslovi, ima gužve, bulevar Despota Stefana i Cvićeva. Gužva ima na autoputu oko, odnosno ka Sava centru od Arene u smeru ka Nišu. Bulevar Mihajla Pupina u oba smera kod kružnog toka Ušće i na autokomandi. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Ako ste bolečljivi ovih dana i sve ste probali i najvažnije, ako niste gadljivi, pokušajte da se izlečite uz pomoć kineskih noktiju. U Kini su nokti inače lek za razne bolesti, a najviše za polu grla. Ne ideš ti sad bukvalno nokte, nego se oni samelju u nekom mlinu i onda uzimaš po kašiku tog finog praha. Mislim sad koliko je fin. Ne znam, ali bi trebalo da bude to nešto bljutalo, jer svi smo mi ponekad grizli nokte, pa čak i jeli ih, tako da jedino što smo jeli je ovaj naše nokte, a ne te kineske nokte.
2: I ne piše da moraju da budu kineski nokte.
1: Da. Pa pretpostavljam da se taj melem nalazi u svačim noktima, baš sad je nekako sezona tih upala i ovaj lek bi mogao puno da nam znači.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Malo je, kaže Anđelina, a malo kažem i ja, ostalo vremena za družbu našu. 13 sati 38 minuta, to znači smo još nekih 20-ak zajedno. Pa stiže Sandra, bit će posle toga od 3 u Dašiljač. Samo budite na jesu i uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Aksa akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kikohemiju. Bambo Nature pelene. 1699. Novalak dvojka i trojka. 1199 dinara.
7: Nova.
8: Aksa aplikacija.
9: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija.
10: Vidimo se u akciji.
11: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
12: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
13: A kako vi čuvate vaše srce?
14: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
15: Abela Farm.
16: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke cerezije fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
18: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
19: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
18: Ponuda zlata vredna. Požuri.
19: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
4: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ana Stanić, Sky Vikler u 13:48. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam za ovaj ponedeljak. Držite se, nemojte da mnogo radite. Ako možete, malo više odmarajte, pa se čujemo opet sutra o 10. Tu vam stiže Sandra za 10 minuta, tako da ostanite na nas, uživajte u njenom društvu i najboljoj muzici. Do sutra, pozdrav!

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Hej, Vili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zakona.

0: zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
1: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa danas vreme takvo da je hladnije unutra nego napolju, temperature idu do 28 stepeni, sunčano i uglavnom vedro u celoj Srbiji. Trenutno u Novom Sadu 25 stepeni, na Zlatiboru nešto svežije 18, Leskovac 23, najtoplije trenutno u Zaječaru, tamo je 27 stepeni, a u Beogradu 24 trenutno. Sa nama je Miljana, donosi vesti za 2 sata. Dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike, smatra ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Obrad Kesić. Podsetimo, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsednika Republike Srpske. Bez prisustva poslanika Srpske liste, Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o sužavanju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu. Time izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju i ostalim vođama takozvane OVK, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Požar iznad sela Osmakovo u podnožju Stare planine i dalje bukti. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje vatre na samo selo. Trenutno je zahvaćeno više od 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, kažu iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Gardisti na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su u kasarni na Topčideru pre 22 godine. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Slušali ste vesti.
5: Hvala ti puno, Miljana. Dođi nam opet u 3.
2: Ovo je
1: Radio S.
7: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je
8: Sandra.
7: Radio S.
5: 5. oktobar. 5. oktobar, ponedeljak je, šaljem pozdrav iz studija S-a. Startujemo nedelju uz lepo vreme i nadam se lepo raspoloženje, a emisiju danas uz Tom, još 12 dana do njegovog prvog solističkog koncerta u Beogradu. Gosti će biti Đorđi i Đana, tako da mislim da je provod zagarantovan, a karte imaju još uvijek da se kupe online po cijeni od 2.500. Evo je stvar za tebe, prošle dva, kreće show.

Sjajna stvar od Magle i Albina, slušali smo Nesvojiva na Radio S. Pare su pare, tako kažu, ali da li je baš tako kada ih mladencima dajete u koverti? Konstrakte svojim prijateljima pare za svadbu donela u koverti od Infostana. Infostan ili nešto iz pošte, tako nešto sam čula jutros. I napisala mu ono, dragi ljudi, žao mi je što vas štrecam sa ovom kovertom na vaš dan, praštite, nisam stigla da kupim neku normalnu kovertu. I ova situacija se zapravo desila i moje kumi, njena drugarica je donela pare u istoj koverti, je ono iz pošte, otvorena već koverta, samo što nije ništa napisala ovako duhovito i zanimljivo, tako da je kuma bila onako prilično razočarana. Jer je bilo u fazonu, znači tebi toliko nije bitno, nije stalo da nisi mogla da se istimaš za običnu kovertu od 5 dinara. E, ali postoji još jedna čudna stvar oko tih para za svadbu. I ovo je čudno što nam je čudno. Ne znam, bar im je meni čudno, evo recite u kom ste vi fazonu. Kad ti neko donese pare u dinarima. Mislim, potpuno suludo, kao pare su pare, jel da? Znaš, kao zašto mora? Ali nekako kada dobiješ te paru da nisu u evrima, malo se iznenadiš na prvu, ali dobro. To je onako potpuno nebitno na kraju dana. Tako da u ovoj situaciji sa kovertom Konstrakta je napravila foru i ona je prošla. Ali inače pare za svadbu u kovert iz pošte, za mene fail, ne radite to ljudi. A ako nemate menjačnicu blizu, pare u dinarima, ajde, mogu da proću.

0: Željko Vasić, nisam od juče u novembru, u novembru čeka nas u Sava centru, imate karte online. Danas kreće akcija saobraćajne policije, traće do 11. oktobra, fokus je na korišćenju telefona u saobraćaju, ovo se inače odnosi i na vozače, ali i na pešake koji prelaze ulicu, ono, gledaju telefon ili koriste slušalice, tako da pazite se, a kazne idu od 3000 pa sve do 12000, znači budite oprezni, pratite propise.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izvor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Varena slanina 100 grama 59,90, topola čajna 100 grama 139, biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Exportu.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: U Beogradu trenutno najsporije se vozi od Takovske ka Kneza Miloša, krenulo je i od arene prema Gazeli na autokomandi. Takođe, Vitezova Karađorđeve zvezde ka Bulevaru Milana Rakića, malo je Smederski put ka Kaluđerici. Od ostalih gradova, u Novom Sadu, nešto više vozila u Bulevaru Evrope, Partizanskoj Bulevaru Oslobođenja, a takođe Zrenjanski put kroz Borču usporen. Trenutno vozite strpljivo i lagano, a Radio S želi srećan put.

Toša Preski i mjesečina u 14.34. Danas u Srbiji do 28 stepeni. Čak. Lepo vreme nas prati do petka, a onda se kvari, pa vikend onako bez veze, hladno i sa kišom. Što se tiče tenisa, Đoković trenutno igra protiv Medvedeva, polufinale u Pekingu, mesto gde nikad u karijeri nije izgubio, znači 32 meča, pobedio je u svakom, a trenutni skor je 5-5 prvi set. Ako Nole sad pobedi, u finalu igra sutra protiv Deminura od 13 časa. Sad slušamo Krune na Esu ste. Muzika.

0: Ovo je bila Nevena Božović iz našeg projekta Zvezde pevaju zvezde. Slušali smo Produži dalje, a do kraja sata i novog odašiljača od 3 slušamo Davida Temeljkova, bit će i Aleksandra Radović, ali pre svih njih Željko Joksimović odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrijte Formin svet igračaka.
4: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ljubavi, imamo problem.
8: Koliko ozbiljan?
7: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga maks dani.
8: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
7: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
9: Giga maks dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: reči koje su srušile carstvo besmislenih poklona. Učiteljicu ponovo sa rekreativne nastave treba dočekati sa tortom. Znači, dok žena probrojava decu tamo, čekaj, gleda dalje ko šta poneo, živu glavu, razumeš, nazad.
1: Stoji jedna majka predstavnica roditelja i drži tort, kutiju, veliku kutiju unutra torta.
0: I sad učiteljica treba da nosi kući i da vuče svoj kofer. Neke učiteljice idu čak i prevazom same.
1: Kako će
0: i još
1: tortu
0: plus
1: da
0: vuče? I tort.
1: Kad je sve to video, rekao je, aman, ljudi, više ne preterujmo, nije proslava, ja stvarno ne razumem i tako dalje, tako dalje. Čovjek stao konačno na put tom nekom kolektivnom roditeljskom ludilu, Viber grupa i sve.
2: Ovo je glas razuma, ovo je otac razuma.
1: Da. Jutarnji show
3: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
4: Svakog radnog dana od 6 do 10.
3: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: David Temelkova, 14.58, evo sad će Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
5: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Politički marketing.
8: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, u Subotici 25, u Kragujevcu 26, u Beogradu 25, sutra stepen 2 više, maksimalnih 26 u utorak. 3-1 je u Novih Vesti na S-u.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je SNSD apsolutni pobednik opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Ocenio je da ova pobeda pokazuje da su građani pružili snažnu podršku politici Milorada Dodika, iako on nije bio kandidat ni na jednoj izbornoj listi. Podsetimo, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Bez prisustva poslanika Srpske liste, Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o sužavanju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu. Time izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju i ostalim vođama takozvane OVK, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Požar iznad sela Osmakovo u podnožju Stare planine i dalje bukti. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje vatre na samo selo. Trenutno je zahvaćeno više od 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu, ajmo sad Odašiljač.
10: Ovo je
7: Odašiljač.
12: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom su Šilja i Sandra.
12: Radio.
0: A u šest puta je oktober i da ne zaboravimo, oktober je mjesec kada je Bata Mirković, naš neviđeni futbaler, izveo najlegendarniji potez u futbolu i u naletu u besa dohvatio Jarnija za genitalije, ono kad smo igrali protiv Hrvata, u sred Zagreba. Batice, nikad ti to nećemo zaboraviti, ostaćeš večno u našim srcima. Za početak Odašiljača, tri vesti, daj nešto.
13: 40 kg kokaina iz trezora suda zamenjeno je brašno.
0: Prošle tri, počinjemo. Dobar dan.

0: Nadje ide Vito u 15:10, odmah idemo na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: 40 kilograma kokaina čuvanog u sudu na Fidžiju zamenjeno je brašnom. Kokain je čuvan kao dokazni materijal još od 2019. Vredeo je 13 miliona dolara, a pod istragom je šestoro zaposlenih iz suda koji su imali pristup trezoru.
0: No, nisam ja, nisam. Znaš, kada će provale ko je zapalio koku? Vest broj 2.
3: A u belgijskom domu za stare organizovan je striptiz program. Stanari su se žalili da su im uobičajene priredbe dosadne i onda je uprava sprovela anketu i zabeležila veliko interesovanje za ovakvu vrstu zabave i događaj je naravno protekao uz opšte oduševljenje. Stanari su se slikali, smeli i odlično proveli sa ovim izvođačima.
0: Koliko je bolji striptiz od tombole u domu. Treća vest.
3: Italijanski umetnik Salvatore Garavo prodao je nevidljivu skulpturu za 15.000 evra. Kupac je dobio samo sertifikat autentičnosti i uputstvo da ostavi prazan prostor dimenzija 1,5 puta 1,5 metara u sobi. Umetnik tvrdi da delo postoji kroz energiju i maštu posmatrača, a kasnije je prodao još takvih radova, čak i po većim cenama.
0: Pa okej, okay, da jedu naprave, pa da je to neka fora, znaš, onego. Čovjek, brate, počne da štancuje te nevidljive ove skulpture, kakih ludaka imaju, šta sve kupuju. Jake vesti, a najče ipak ovo za striptiz u domovima za stare. Nadam se ćemo svi završiti u nekom takvom domu jedan dan. 3.11 je, slušajte, od Šiljač do 6 mu tu.

0: Oliver Mandić, osloni se na mene. Đoković igra protiv Medvedeva i prvi set je dobio 7-5, u drugom je 2-2, nole jači nego ikad, ono kako je sinoć, odnosno juče ovaj igrao protiv Zvereva, to je stvarno ono za Ana. Inače, najveći bosanski futbaler Edin Džeko završio karijeru, zadnje utakmice sad u subotu bilo protiv Švedske. Kakav je to igrač bio, svi su Džeka znali, sem Sandre naše Konđulović. U petak kad smo pomenuli da bosanske ćevapđenice služe zbog Džeka, 11 ćevapa i 11 upola s lukom, pitala ko je taj dečko. I onda sam morao da je pustim ove neke pesme koje su prepevane za njega, navijačke, a najjača mi je bila ona od Hanke Paldum, ali pamtim još, navijačka verzija je, ali pamtim još, one livade, one reke, one golove Edina Džeke. Kaka hitčina, šta kažete? Džeko, kralju, uživaj u penziji, Novače, kralju, nemoj još u penziju, imaš ti još šta da pružiš. 3.20 je reklam, pa javljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Ja mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
12: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
13: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
14: I, kako ste prošli na granici?
15: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
16: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
15: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
14: Pe si mu dao da proba.
15: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
17: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
16: Opa, mnogoš, dobroš.
18: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
19: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
20: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
21: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
22: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
23: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
22: Do kraja oktobra.
23: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
24: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
25: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
26: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Usporeno u Beogradu na motoputu od Arene do Dušanovca u oba smera, sajam Autokomanda i izbegavite slavije, tamo je trenutno čep. Takođe prometno u Takuskoj Kneza Miloša kao i u Viteza Karađorđeve zvezde ka bulevaru. Što se ostali gradova tiče, Novi Sad, Partizanska, bulevar Evrope, tu je saobraćena nezgoda, tako da imamo gužvu, a na autoputu Čačka ka Preljini u oba smera neke kolone. Vozite strpljivo i pažljivo, a radio želi srećan put.

0: Marija Šefović, čuvam se. Ponedeljak je lepi dan, ja sam zadovoljen, volim Miholjsko leto, samo nek potre. Kažu, bit će oktobar još jači do 30 stepenije, danas je 5. oktobar tek.
1: Danas je svetski dan osmeha i dan učitelja i nastavnika. Da.
0: Ako ste popodnevna smena, izmamite osmeh nastavniku i eto, spojite dve stvari u jednu. Kako nasmejati nastavnicu? Pa, ono, nemam pojma, ono, na primjer, nastavnice, ja bih da odgovaram. Ha, ha, ha. Da ne zaboravite, od danas pojačane kontrole na putevima.
1: Fokus će biti na telefonima, nemojte se zezate, ono, bilo da ste vozač ili pešak.
0: Do 11. oktobra akcija Fokus na putu.

0: Bojan Marović alibi, samo vam kažem da Novak Đoković u drugom setu vodi 4-2, kakva kraljina, brate, znači ovo je goat, brate. Jer najveći svih vremena, Đoković juče protiv Zvereva, danas Medvedeva, ajde da ne malerišem da bude kao vidi ga, 7-5 prvi set, 4-2 u drugom, a da sad evo gubi 15-30, znači odla sam izmalerisao, ali dobro, nadamo se da ovo ide ka pobedi. Za 10 minuta u Odašiljaču Nova Vest bez kraja. Ajde ljudi, ono, pomažite.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru. Skupljaj XP poene. Napreduj kroz nivoe i osvaja X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Neka uđe Kilavi Radovan.
13: Da recite mi šta vam fali.
14: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
13: Dobro.
14: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
13: Jel to sve?
14: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
13: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
15: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
17: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
18: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Sedak Baby i Ljubio Vrza Žore. Vreme je za Vez bez kraja, odešljivaču, evo jedan koji nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi, evo možete i vi sa nama da probate.
1: Na Viberu SS smo 065-44-494.
0: Ajde ljudi, pričajte nešto, bilo šta, samo poznašite, evo šta su nam poslali danas.
2: Završi Vez.
3: Od medveđe do Ginisa, Radiša skuvao 105 kilograma i oborio rekord.
0: Da, vrati, šta je neki ajvar, ne, koliko je 105 kilo? Pa nije mnogo, šta je to, 105 kilo? Pa... 105...
1: Če, pa ne, skuvo
0: od medveđa, znači on je skuvo, ne znaš to...
1: Misliš da je meso, da je...
0: Nije, ne mislim, nije, pa eto, deluje mi što, znaš, sad je neka zimnica u akciji.
1: Pa moguće 105 kilo paprike, da li je to Guinnessov rekord?
0: Da, pa ne deluje mi da je 105 kilo ajvara, nešto, kaže, dušna supe.

0: Super. Fasulja.
1: Super, bre.
0: Znam, razmišljam. Šta još može se skuva?
1: Pa, jaja, ovo 105 kila jaja. Nema više razmišljaj da ima šta je on to skuvao. Ja mislim da je ovaj.
2: Od medveđe do Ginisa, Radiša skuvao 105 kg kačamaka i oborio rekord. 70 litara vode, 50 kg brašna i 2,5 litra hladnog ceđenog ulja. Bilo je potrebno Radiši da ujedno obori svoj nacionalni i Ginisov rekord u kuvanju kačamaka.
1: Čekaj, što mi nisi rekla se Ajvar ne kuva? Mislim,
0: da misliš da ja znam. Nisam ni ja pravila.
1: Ne sad različe ko pa neko, nego sam mislio možda bar i papriku i tako te neke stvari. Mislim,
0: pa ali... to je to sve, ajde.
1: Dobro, razumeli smo se, normalno da sam ja promašao. Šta je, kačamak, a?
0: Kačamak, da.
1: Pa šta radi s tim kačamakom, brate?
0: Pa doručkujem.
1: Ja volim da jedan kačamak kad sam bolestan. I kao da mi telo traži nešto.
0: Pa jeste, prije organizmu jako prije kačamak.
1: Ok. Eto, čuli ste, novi svetski rekord. Iznosi 105 kilograma kačamaka, naš čovjek, vlasnik rekorda. Guinness ovog 10 do 4, brzo će vesti, slušamo Tijanu Dapčević.

0: Ečiran, 15.57, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
5: Moli!
4: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
1: Politički marketing.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u Srbiji, u Somboru 25, Novom Sadu 27, na Zlatiboru 18, u Beogradu 25 stepeni. Sutra

0: stepen 2 više, maksimalnih 26-7 u Srbiji. 4 je u Novih Vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Bosni i Hercegovini su održani 10. opšti izbori, a na osnovu 91% obrađenih mesta Željka Cvijanović je pobedila u trci za srpskog člana predsjedništva. Savo Minić je novi predsjednik Republike Srpske, dok je stranka SNSD osvojila najviše glasova za Narodnu skupštinu. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Bez prisustva poslanika Srpske liste, Skupština u Prištini usvojila izmene zakona o sužavanju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu. Time izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju i ostalim vođama takozvane OVK, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Danas obeležavamo Međunarodni dan učitelja u znak sećanja na 5. oktobar 1966. kada je u Parizu usvojena zajednička preporuka o statusu učitelja. Bile su ovo vesti.
0: Bila je ovo Jovana, ajmo sad drugi sat Odašiljača.
1: Ovo je
3: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Super vesti iz Kine, Đoković ide dalje, pobedio Medvedeva 7-5-5-3, ako se pitate na koju foru 5-3, pa Medvedev diskvalifikovan jer je pogodio lopticom nekog Kineza u publici. Ko Sivonja, ono, zapeo i eto, dešava se, mada bi on, Đoković jeste bio na putu da pobedi, ali mu je Medvedev skratio muke i skratio meč za nekih desetak minuta. Za par minuta Odašiljaču Sandra proverava, nije proveravamo, a proveravamo i vas, da li možete da od tri vesti nanjušite koja je lažna. Evo nas brzo nazad.

0: Kiki Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje. Jednom nedeljnom odašiljaču proveravamo Sandru, da li možda nanjuši lažnu vest. Tri vesti ima, dve su prave, ono desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandrini takođe je da proverite koja vest je fake. I ne obraćajte pažnju šta Sandra bude rekla, nije ono uvek merilo, ovo je vaš test, slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber SMS-a 065-44-494, a taj znam koja je vest lažna i kažete onda koja je to vest.
1: Provali lažnu vest.
0: Prva vest, jedan hotel na Islandu nudi popust od 50% za sve goste sa prirodno crvenom kosom, jer vlasnik veruje da oni donose sreću i štite objekat od vulkanskih erupcija. Druga vest, 2,2 miliona litra crvenog vina poplavilo ulice Levire u Portugalu nakon što su pukli rezervoari destilerije, vatrogasci preusmerili vino u njive da ne bi otišlo u reku. Treća vest, gluva žena izbačena iz stana jer je preglasno vodila ljubav. Komisije se žalile, čak su i snimali i doneli snimak kao dokaz i sud naložio da se izbaci iz stana. Šta se dešava, Bože? Ima čak i ona izreka, vodi ljubav ko da je gluva. Kako ti izgledaju vesti, u što bi prvo poverovala? Znači...
2: Pa možda bih poverovala za ovo u Portugalu, dešava se da je pukla.
0: Da, pa ti znaš koliko je uopšte 2,2 miliona?
2: Pa mogu samo da pretpostavim, ali dosta.
0: 2,2 miliona, ok, znači to ti je ovaj prava vest, a sad biraj između ove dve koja ti je lažna.
2: Pa rekla bih da je treća vest lažna, zato što je mnogo brutalno. Em je žena gluva i još da izbaci stana, to mi je nekako...
0: Znam, ali dere se mnogo, brate.
2: Pa razumem, ali neće, kod nas neće da ti izbaci stana za mnogo manje, a ne za ovo. Možda su popričali, pa...
0: Ali se dešavali ovde da su ljudi ono kao uzbune zbog toga, znaš, ono vrišti ko da ženi brata.
2: Ma jasno, dešava se.
0: Ok, tvoj konačan odgovor je da je lažna vest... Da su gluvu ženu izbacili iz gajbe jer je glasno vodila ljubav.
2: Da.
0: Ok. Ajde, čujemo vas. Imamo tri vesti. Dve su prave, jedna izmišljena. Koja od ove tri? Prva vest, jedan hotel na Islandu nudi popust od 50% za sve goste sa prirodno crvenom kosom, jer vlasnik veruje da oni donose sreću i štite objekat od vulkanskih erupcija. Druga vest, 2,2 miliona litra crvenog vina poplavilo ulice Levire u Portugalu nakon što su pukli rezervoari destilerije, vatrogasci preusmerili vino u njive da ne bi otišao u reku. Treća vest, gluva žena izbačena iz stana jer je preglasno vodila ljubav, komšije se žalile, čak su i snimali i doneli snimak kao dokaz, sud naložio da se izbaci iz stana. Sandra kaže lažnu vest. Gluva žena, jer ne verujem, mislim, im je gluva, im još

da ne sme ona se dere dok vodi ljubav. Stvarno, to bi baš bilo ovaj, po njoj brutalno. Ajde, pišite na Vibe Resa i bataliti što je ona rekla, nije ona bogom dana da proceni šta je lažno, šta nije. 065-44-494, ajde da čujemo koja od ove tri vesti je lažna.

0: Dino Dvornik, ti si mi u mislima. 4.20 imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, a jedna je lažna. Evo i
1: provali lažnu vest.
0: Prva vest, jedan hotel na Islandu nudi popust od 50% za sve goste sa prirodno crvenom kosom, jer vlasnik veruje da oni donose sreće i štite objekat od vulkanskih erupcija. Druga vest, 2,2 miliona litra crvenog vina preplavilo je ulice Levire u Portugali nakon što su pukli rezervoari destilerije, vatrogasci preusmerili vinu u njive da ne bi otišao u reku. Treća vest, gluva žena izbačena iz stana jer je preglasno vodila ljubav, komšije se žalile, čak su i snimali, doneli snimak kao dokaz, sud naložio da se izbaci iz stana. Sandra rekla, lažna vest je za gluvu ženu,
2: tako
0: jer
2: je,
0: ne bi bilo fair prema njoj, em je
2: mnogo brutalno.
0: Da.
2: Slušajci se pa ne slažu sa mnom. Najviše glasova ima druga vest. Niko ne veruje da je toliko vina se prolilo u Portugalu. Čak 18 od njih je glasalo za tu. Šestoro vas kaže da je prva vest lažna, ova za Island, a sedmoro da je treća. Ognjen kaže, moje komšije se stalno žale.
0: Pa zato što vrišti, brate.
2: Zato što vrišti.
0: Moraš malo da staneš.
2: Ja. Predrag kaže, lažna vest je druga vest. 2,2 miliona litra je 2200 kubnih metara. Za toliko vina treba oko 7000 tona grožđa.
0: Joj, brate, opet Predrag postavlja da je jednačinu i prošli put.
2: Da, cijela matematika. A Slobodan kaže, ja sam vodio ljubav sa gluvom nebom. Možda je tačna treća vest.
0: Pa okej. Okay. Ovako ćemo. Dakle, Sandra rekla, rekao sam da je lažna vest za gluvonemu ženu i odmah ti kažem da si promašila si, znači gluva žena je stvarno izbačena z gajbe.
2: Au.
0: Jer je vodila preglasno ljubava. Što se tiče ove dve sad vesti, da vam skrati muke, znači ostale su, koja je lažna, ova za vino 2,2 miliona ili za hotel na Islandu da nudi popust za ljude sa prirodno crvenom kosom. A važna vest je ovo za Island. A ovo što svi sumnjate da je nemoguće, da je to velika količina vina, pa moguće, moguće je da istoriju, ja sam morao da googlam i tako dalje, i možete tu vest da nađete. Desilo se stvarno u Portugalu 2023. godine, imaju i slike, sve je full, znači ono crno-belo, i sad oni objašnjavaju koja je to količina tih 2,2, jer meni to izgledalo, brate, to je toliko boca, verovatno, ili tako dalje, međutim, oni i to eminentni časopisi objašnjavaju da je to moguće i koja je to količina i u bazenima.

0: nama čak objašnjavaju, tako da to možete da proverite. Lažna vest je za Islanda. Aleksandar kaže bravo za mene. Slobodan, što je vodio ljubav sa gluvonenom ženom, kaže šta da vam kažem, haha, znači i on je bio u pravu, eto.
1: Prevario si nas, većinu najmanje ljudi mislilo za prvu vest, tako da svaka čast, ovo je velika pobjeda
0: znači,
1: za tebe.
0: A malo za čovečanstvo, ali velika za mene.
1: I za sve vas koji ste znali, naravno.
0: Ko ima crvenu kosu, džaba mu to, nema nikakav popus na Islandu. Super, ovo zezanje meni, bar ono, tako da lažne vesti sledećeg ponedeljka u Odašiljaču.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
4: Nova.
5: Aksa aplikacija.
6: Cija, cija.
7: Jedna lokacija svih naših akcija.
8: Vidimo se u Aksiji.
9: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
9: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
12: Velika gužva u Beogradu od Studentskog grada do Dušanaca u oba smera na motoputu, sajamka Adi, autokomanda. Takođe, Brankov most, Pančevacka, Bogoslovi, zbog saobraćaja nezgode, velike gužve u tom smeru. Takođe, od Vitezova Karađorđeve zvezde ka bulevaru, pa sve tamo ka Kolođerici usporeno. Od ostalih gradova, Partizanska i Bulevar Evrope u Novom Sadu, takođe autoput od Čačka ka Preljini u oba smera. Vozite strpljivo i lagano, a mi vam želimo srećan put.

0: bi neprijatelj sam.
1: Marlo Bendi, Nataša Dukvalac, neprijatelj, 16.31, na pola smo odašiljača, da vidimo šta je bilo danas kod Irene i Ivana, evo jedan minut jutarnjeg.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: Jedan tata juče podsjetio ponovo roditeljsku grupu sa tri reči koje su srušile carstvo besmislenih poklona. Učiteljicu ponovo sa rekreativnim nastave treba dočekati sa tortom. Znači, dok žena probrojava decu tamo, čekaj, gleda dalje ko šta poneo, živu glavu, razumeš, nazad.
5: Stoji jedna majka predstavnica roditelja i drži tort, kutiju, da, veliku kutiju unutra torta.
4: I sad učiteljica treba da nosi kući i da vuče svoj kofer. Neke učiteljice idu čak i prevozom same.
5: Kako će
4: i još
5: tortu
4: plus
5: da
4: vuče? I tort.
5: Kad je sve to video, rekao je, aman, ljudi, više ne preterujmo, nije proslava, ja stvarno ne razumem, i tako dalje, tako dalje. Čovjek stao konačno na put tom nekom kolektivnom roditeljskom ludilu, Viber grupa i sve.
6: Ovo je glas razuma, ovo je otac razuma.
5: Da.
2: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
3: svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Emilio Jaković, slavit ću vas 16.38. E, od danas saobraćajna policija sprovodi međunarodnu akciju Fokus na putu. Fokus akcije, Fokus na putu, bit će mobilni telefoni. To se neće odnositi samo na vozače, nego i na pešake. Nema telefona, nema slušalica kad se prelazi kolovoz, nije zezanje. I ovo nije samo kod nas, u 34 zemlje kreće Fokus na putu. Tako da ako idete iz Srbije kolima, nema telefoniranja u vožnji. Do nedelje traje akcija koja se zove, ponavljam, Fokus na putu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
13: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
14: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
15: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Anđelina Soba 400 2:16 sati 50 minuta, sad nešto specijalno. Pogodi top 5.
1: Danas pogađamo koja su to top 5 najiritantnija ponašanja putnika u avionu. Znači, Booking je sproveo neku anketu, 1000 Britanaca koji često putuju avionom su učestvovali, a Šilja danas pogađa top 5. Koliko često putuješ avionom?
0: Jednom nikad.
1: Jel voliš?
0: Volim.
1: Jel te strah?
0: Da,
1: voliš?
0: Volim. Ne, mislim, skapirao sam ono da tu nema šta da se voli. Znaš, ono kao, kad mi neko kaže volim da letim avionom, da, brate, ali šta tu ima da voli? Prednost aviona je da stigneš brzo, ali
1: da.
0: Ljubav u letenju, ja tu ne vidim ono, sve što si zatvoren u neki lim, tako da,
1: Dobro, ajde,
0: prednosti, vidimo. Da, sve ja to razumijem i uvek bi ono išao pre do Crne Gore nego se lomatao ono 12 sati kolima. Ali da kaže baš da volim. A što se tiče ovih stvari koje su Britanci izglasali, pa prvo bi stavio ovaj kapitan da to verovatno u listi da je to tapšanje pilotu.
1: Zanimljivo, tapšanje pilotu nema na prvi 10.
0: Znači, tražimo top 5 stvari koje
1: najiritantnije ponašanje putnika. Šta to putnici rade u avionu da druge nervira?
0: Pa i upravo su, brate, što bi nerviralo tapšanje? Ja uvek krenem prvi, ono, kao pilot, bravo, care, ako treba, čak kad
1: ja
0: iđem, poljubim zemlju.
1: Ako je ono bilo malo...
0: Turbulentno,
1: pa kao...
0: Okej, znači, to nije. Neka, ono, kao baš grozna velika nužda u WC-u, pa da je to, ono, naša ekološka bomba i... Znam da sam skoro gledao da to baš ume da bude uzbunjujući i da oni imaju u avionu šifru za to.
1: A opa, nisam znala, da.
0: Znači, nije.
1: Nije.
0: Okej, možda da pitaš da se slikaš sa pilotom, samo da se dete slika kao... Da gušiš pilota, nešto, a?
1: Pazi, nema, ali meni se ova tvoja lista sviđa više od ove liste od Britanaca.
0: Pa, brate, šta oni imaju keveti, mislim, muvanje stjuardese.
1: Pa, ovo je fantastično. Nema muvanje...
0: Obaranje sedišta. Čim
1: nema
0: uđeš?
1: Ni toga, čoveče, to je tako dobro. Kako
0: su ovi glupi
1: ovi
0: Britanci?
1: Ovi Britanci ne znaju ništa, bukvalno.
0: Ne znaju se zezaju, brate, da idu na veliku nuždu u planju.
1: Razmišljaj o mladima, šta mladi rade, šta im je ono, vole da rade
0: pa,
1: u avionu.
0: Pa guši časke dok drugi odmaraju i spavaju, ovo ono, ovo je oni tu nešto zvocaju, nešto non stop. Ono,
1: ne, ali vole pelaju, nešto da, šta vole da slikaju?
0: Selfie neki, ono, a?
1: Ono, kroz prozor.
0: Pa kao nebo i to, slikanje neba.
1: Slikanje neba, naginjanje preko drugih putnika da bi se slikao prozor, 42% ljudi ne voli, to je treće mesto.
0: Dobro, šta ima još, pušenje na kvarno, neko ono, znaš, ono, kao, što je zabranjeno, ne?
1: Nema pušenja, ali ima unošenje...
0: Pijančenje neko?
1: Ne, ali unošenje hrane koje onako smrdi ili da jedeš i praviš nered, to je broj 2. Hoću ti dam i ostale?
0: Pa ne, najbolje, brate, da ne znam sad šta.
1: Ne, hoćeš još da pogađaš?
0: Pa ne znam, stvarno, brate, vidiš da sam izlopetao sve što sam ono...
1: Pa i tvoje mi je bolje od ovoga 100 puta, ali na njihovoj listi top 1 je gledanje videa ili filmova bez slušalica.
0: U boli me ovo sam, kao, na šta sam toliko osetljiv, ono, kao,
1: ti bi gledao sa njima, kao, aj gledamo zajedno.
0: Mislim, daj.
1: Na četvrtom mestu snimanje TikTokova za društvene mreže i na petom mestu hodanje bos po avionu. Čak imaju ovde šetanje gore-dole zbog dnevnog cilja koraka, to bih ja radila.
0: Šta, samo ti kažem, oni su toki seljaci, Britanci, da oni imaju te stvari koje nama ne bi pale na pamet.
1: Da.
0: Znači, mi smo gospoda za njih. Znači, ovo kod nas, šta može se, ono,
1: nas ovo ništa ne bi tangiralo.
0: Boli me, baš
1: bukvalno...
0: za njih. Znači, nemoj samo da mi spuštaš sedište, nemoj da mi, ono, da mi muvaš stjuardesu i tako te stvari.
1: Mnogo su oni osetljivi.
0: I da sam pilot, nemoj da mi treba da se slika dete sa mnom, ono, kao, znaš, eto. Znači, promašio sam sve, bukvalno nijedan pogodak, nijedan nemam, to pet.
1: Nijedan pogodak, da.
0: Eto, čuli ste šta ovi Britanci, ono, ali, eto,
1: naučili smo.
0: Neviđene stvari. Znači, pitanje je bilo top 5 stvari koje...
1: Koje ljudi najviše nervira kod drugih putnika.
0: Ali ne kod mene, naprijed. Super, nije loše bilo samo što eto, nisam se snašao i nisam Britanac. D-Monk! Samo želim da znam, ovo slušamo do 5, pa onda nastavljamo...

0: kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa Poklanja u Gomeksu.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas lepo vreme u Valjevu 24, na Zlatiboru 17, Ćuprija 27, Beograd 25, sutra stepen 2, više maksimalnih 26, 27 stepeni. Ajmo vesti u 5.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na osnovu 91 od 100 obrađenih mesta, Željka Cvijanović je novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savo Minić je izabran za predsjednika Republike Srpske, a stranka SNSD osvojila je najviše glasova za Narodnu skupštinu. Bez prisustva poslanika Srpske liste, Skupština u Prištini usvojila izmene zakona o sužavanju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu. Time izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju i ostalim vođama takozvane OVK osuđenih za ratne zločine na Kosovu. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulože novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira u Pekingu pošto je Rusa Danil Medvedev diskvalifikovan u polufinalu pri rezultatu 7-5, 5-3. Bile su ovo vesti.
7: Čuli ste Jovanu?
1: Ovo je
3: Odašiljaš. Sa tobom su Šilja i Sandra.
7: A za par minuta odašiljača Tuc Muc kviz, eto prilike da malo provažbete i da otkrivite kako stojite s nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za kviz. Dve pesme, pa onda Tuc Muc.

0: Adi Šoši i Sinida Čista Ljubav, ajmo sad tu smooth quiz, pravila, znate se, pitanja, nema nekog vremenskog ograničanja, ali naravno nemojte mnogo da gušite, pa ko bude najbolji do petka, njemu nagrada, naši prijatelji iz Tudorsa poklonit će najbolji voucher od 10.000 dinara.
1: Tuts Muts quiz na Radiju S.
2: Uz Tudors. Prva takmičarka ove nedelje je Branka iz Kovačice. Voli da šeta, voli da čita trilere, pročita čak i dve knjige mesečno.
0: Stvarno?
2: Da.
0: Zdravo, Branka.
3: Tako je. Tako je, zdravo.
0: Ne bavite se nekim slikarstvom naivnim i ima vas dosta tamo u Kovačici.
3: Ne bavim se, ali pored mog stana je galerija.
0: Da, ima u Kovačici dosta njih koji se...
3: Ja, ima, da, tako da. Je.
0: Ok, ajde vidimo kako vi stojite sa nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje, rasa pasa na svetu koja vuče poreklo od kojota je koja, vučijak, čivava ili labrador?
3: Samo mi recite prvu reč, nisam čula koji...
0: Rasa pasa na svetu koja vuče poreklo od kojota,
3: da?
0: Vučijak, čivava ili labrador?
3: Pa nek bude čivava.
0: Čivava? Provalili ste me da sam teo da vas nasamarim, ali vi ste namazani od mene. Čivava, tačan odgovor. Koliko je visoka breskvica? Mislim, ja nisam znao isto nepotrebnu informaciju, ali
2: pevačica,
0: možete...
2: Breskvica.
0: Pevačica. Da, da. Možete promašiti recimo, za 2 cm, eto.
3: Za 2. Pa recimo, 1,68 m.
0: A 1,72 m. Koji iPhone je najnoviji?
3: E, to ne znam, stvarno.
2: Koji broj?
0: Koji broj, da.
3: A broj? To recimo 15.
0: Ne bi se vi nešto nauživali mnogo. iPhone 18, tako?
2: Da.
0: Ok, četvrto pitanje. Usamljeni mužjaci miševa krenu da piju šta?
3: Da piju?
0: Da piju šta kad im nije do života? Pa mislim... Onako.
3: Ne znam šta će da piju.
0: Pa šta bi vi pili?
3: Vodu.
0: Vodu. Šta mislite, šta piju miševi? Kad im nije do čega. Ostavi ih riba, na primjer. Miša ostavi riba. I sad on... A ima pristup nekom tom piću? Šta pije?
3: Stvarno ne znam šta može da pije. Nemam pojma. Mislim, ja sam rekla vodu, a sad
0: da,
3: šta bude?
0: Tako je
3: da
0: lako
3: bude.
0: U principu piju alkohol. Nekako dođe do njega.
3: Alkohol.
0: Da, alkosi, miševi alkosi kad su ostavljeni. Koliko su ćevapčinice u Bosni služili ćevapu u porciji zbog oproštaja Edina Džeki? Inače služe ono 10, a zbog...
3: Da?
0: I zbog ovog Edina Džeki su služili koliko?
3: 20.
0: 11, upola s lunkom, on je nosio broj 11. Kaka je hrana suširit, kombinacija čega možete ovako logički nekako sami da provalite to? Suširito.
3: Suširito, to nešto sa ribom, recimo.
0: Pa, ok, pola za ovo, sušija i burita. I poslednje pitanje sa koliko, ne, poslednje pitanje za vas, evo, koga je... ne mogu. Koliko Partizan ima pobjede u Euroligi u prva tri kola, ako ovo znate, o svakom čast?
3: Koliko ima pobjede u Euroligi? Dve.
0: Tri. Au, namuči ste me, ne znam ni koliko ste imali tačka odgovora.
3: Znate šta, ja sam penzionerka sveža i ja sad moram da razmišljam, treba da se učim pet sada.
0: Dobro, polako i puno sreće vam želim u novembru mesecu.
3: A sad mi recite koliko sam imala tačnih pogodaka?
2: 1,5 tačnih.
0: 1,5.
2: Ali slušajte nas i sledeći mesec
0: da
2: ćete biti bolji.
0: Do petka ko zna šta može da se desi. Prije to vam bilo, ko hoće sutra.
2: Prijeve su na Viberu S-a 065-44-494. Imamo super nagradu, voucher od 10.000 dinara od naših prijatelja iz Tudorsa.
0: Samo znači napišete ja hoću tu smuci, pošaljete nam tu poruku.

0: Masino Stranac noći, tu je negdje Nina Badrić. Ovo su najjače vesti od Odašiljača za 5. oktobar, vest broj 1.
1: Skoro 40 kg kokaina čuvanog u sudu na Fidžiju zamenjeno je brašnom. Kokain je čuvan kao dokaz još od 2019. vrede od 13 miliona dolara, a pod istragom je šestoro zaposlenih iz suda koji su imali pristup.
0: Da, mislim da ti je ova treća vest o kokainu ove godine, ali da, ne.
1: Dešava se.
0: Vez broj 2.
1: U Belgijskom domu za stare organizovan je striptiz program. Stanari su se žalili da su im uobičajene priredbe dosadile i nakon sprovedene ankete upravo je zabeležila veliko interesovanje za ovakvu vrstu zabave baš. Događaj je protekao uz opšte oduševljenje. Stanari su se uz osmihe fotografisali sa izvođačima.
0: Bakama se najviše svideo baći obučen u odelo vatrogasca. Vest broj 3.
1: Italijanski umetnik Salvatore Garau prodao je nevidljivu skulpturu za 15.000 evra. Kupac je dobio samo sertifikat autentičnosti i uputstvo da ostavi prazan prostor dimenzija 1,5 x 1,5 metara. Umetnik tvrdi da delo postoji kroz energiju i maštu posmatrača, a kasnije je prodao još takvih radova po još i većim cenama.
0: I treba, ja mislim da treba da ovo baš iskomercijalizuju, da prodaje na hiljade i hiljade dok god ima ludaka koji bi ovo kupili. Jake vesti, ne znam šta ti kažem, najče mi je bilo ovo za podbol, striptiz u staračkim domovima. 5.21 za par minuta slušate na kojim putevima su guš.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 tone lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
13: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: I dalje je ogromna gužva iz Mirjeva ka Bulevaru, kao i na Smederevskom putu ka Kaluđerici. Takođe, motoput od arene prema galeriji, prema mostu. Pa, Kneza Miloša ka Takovskoj, manje više to je to za Beograd, ali da, od petlje Sučinjug ka Ostružnici imamo radove, tako da se i tu stvaraju kolone. Vozite pažljivo i strpljivo, a mi vam želimo srećan put.

0: vodu pada. Ana Bebić, noć me kide, 17 sati 27 minuta. Đoković danas pobedio Medvedeva. Ono što smo gledali juče protiv Zvereva i ovo danas, to je pre ono rapsodije. Novak ko u najboljim danima pokido. Ja mislim da bi ovaj Nole lagano dobio i Alcaraza i Sinera. Mada je to sad nemoguće. Baš sad ono kad Đoković razvaljuje, onog Sinera nema nigde, kao povređen je, ma važi. Ja mislim i nisam jedini da je Sinner opet uzimao neke dopinge, neka nedozvoljena sredstva. Malo se čačko osvojio par turnira i od Wimbledona se sklonio da ga ne provale.
1: Ne igra, nema testiranje, nema. Ne da je uren u pola noći, čeka da se očisti.
0: Sad kad bi Sinner uzeo telefon i ušao u prepisku sa ChatGPT, 100% ima pitanje ono, koliko dugo se steroidi zadržavaju u krvi? Ko što ja pitam brata Četa za zdravstvene stvari, ono, šta znači manji hemoglobin i tako to. Isto tako ga i Sinner pita, zanima ga ovo oko dopinga.
1: A koliko još mora da pauzira, koliko još da prijavljuje da je povređen.
0: Ali džaba mu sve. Džaba ti sve, brate. Ovaj Đoković juče i danas, on bi i izdrogiranog Sinnera dobio. Možda preteruje malo. Možda preteruje malo, ali ja sam ubeđen da Sinner nešto mulja. 17 sati 30 minuta, još pola sata od Šiljača, pa onda Vojvanje, slušajte S.

0: Matija Cvek, Nisam taj.
1: Ja nisam taj.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
8: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
9: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Paki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakido.com.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
13: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
14: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
15: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
16: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
15: Ponuda zlata vredna. Požuri.
16: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Hotel Nacional i Dino Merlin za kraj odašiljača. To je to od ponedeljak. Nije bio loš uopšte. Sutra isto lepo vreme. U Srbiji preko 25 stepeni i tako sve do petka, a onda malo svežije i kiš, tako nam se kvari malo vikend. U 6 vam stiže Vojvanje, pa Joca u 7, a odašiljač ponovo sutra od 3. Ćao!

0: U Superveru do 14. oktobra sir Bajual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kapsule Ariel Mountain Spring 30 komada 899,99. Mlevena plazma 2 kg 1299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Neka uđe kilavi Radovan.
6: Recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
8: Sela Roda u balon. Da obiđe svoj rejon. Da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon. Ne treba joj ni London. Ne treba joj Paris Rim. Roda ima popust.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
10: Ljubavi, imamo problem.
11: Koliko ozbiljan?
10: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
11: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
10: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
12: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
13: Politički marketing.
14: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
15: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš redko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozdrav. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
16: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
17: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
18: Sutra ujutru hladno, ponegde u slab mraz. U toku dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od 0 do 10, a najviša od 24 do 27 stepeni.
13: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
19: U Bosni i Hercegovini su održani 10. opšti izbori, a na osnovu 91% obrađenih mesta Željka Cvijanović je pobedila u trci za srpskog člana predsjedništva. Savo Minić je novi predsjednik Republike Srpske, dok je stranka SNSD osvojila najviše glasova za Narodnu skupštinu. Bez prisustva poslanika Srpske liste, Skupština u Prištini usvojila izmene zakona o sužavanju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu. Time izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju i ostalim vođama takozvane OVK osuđenih zbog ratnih zločina na Kosovu. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Aleksandar Vučić čestitao je rođendan ruskom predsjedniku Putinu. Cenim reči podrške koje ste nedavno uputili meni lično, ali i podršku koju Ruska federacija pruža Republici Srbiji i njenim interesima u međunarodnim organizacijama, istakao je Vučić. Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira u Pekingu nakon što je Medvedev diskvalifikovan u polufinalu. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine Đoković će igrati sutra protiv Australijanca Demi Nora od 13 časova. Bile su ovo vesti.
13: Radio S. Život bolje
20: zvuči. Slušaš Vojevanje.
21: Ajde da vidimo šta imamo u ovom danu. Kaže, bolje biti sam protiv svih nego sam protiv sebe. Istine negde ima. Jer ljubav ne treba razumeti, samo je treba pokazati. Kažu da čovjek lako može ponekada napraviti pare, mada ni to baš nije lako. Ali pare definitivno teško mogu da naprave čovjek. Ako imaš ti takva neka razmišljenja, dobrodošao u naše malo društvo. Navijamo za tebe. Svi smo kao ekipa, jer mi smo Vojevanje. Radio S. Broj 1.

neke dobre i zanimljive stvari, više ili manje smešne, ponekada ozbiljne, ponekada malo prozaične, ponekada na granici, što se kaže, dobrog ukusa, ali nikad u onoj meri koje mogu da vas povrede. Imamo i testove ponekada. Ajde da se pokušate prepoznati o ovome, bez obzira da li ste u kolima, da li ste kod kuće, u kancelariji ili negde širom sveta, ako nas slušate u nekim drugim vremenskim zonama. Kažu, povezanost karaktera i hrane tema je kojom se bave brojni stručnjaci i nebali pokazali kako kupiranost kalorijskom tablicom često ide na štetu ukusa i mirisa, koje s vremenom u potpunosti gubimo i prema kome uživanju hrani postajemo onako jednostavno nezanimljivi ili indiferentni. Želja sa hranom u sebi sadrži psihičku komponentu, pa potreba za slatkim ili slanim ili ljutim ili gorkim ili kiselim nije bezazlena, već to neki način otkriva karakteristike koje nosimo u sebi. Neke istraživanja kažu da slano vole uspešni koji se u životu vode razumom, a ne srcem. Osobe koje osjećaju želju za slanom hranom retko izražavaju svoje mišljenje, ali su izuzetno energični i odvažni u kritičnosti.

0: su hedonisti i retko žale za propuštenim prilikama. Osobe koje vole kombinaciju slatkog i slanog najviše vole da budu same, kreativne su i vole da upravljaju, kažu, vlastitim vremenom i prostorom, a učestala želja za kombinacijom slatkog i slanog znak je da organizmu nedostaje glukoze i natrijuma. Ljutu začinjenu hranu vole temperamentne osobe, što je nekako i logično. Temperamentne osobe koje ne vole da gube vreme na nevažne stvari, obožavatelji su ljute i začinjene hrane. Oni vole red i disciplinu, neverovatnom brzinom obavljaju više ključnih stvari odjednom, a hrana pojačanih ukusa ih smiruje. Ovakva hrana ubrzava rad srca i disanje, pa valja biti oprezan jer ona stvara zavisnost. Gorko kažu da vole misaone i obzirne. Misaonim osobama koje odlučuju na temelju razuma, a teško se prepuštaju logici srca, često se zamera što nisu dovoljno strastveni. Takvi su pak obožavatelji gorkog ukusa, koji je inače najmanje zastupljen u kategoriji omiljenih. Gorka hrana uravnotožuje njihovu hladnoću, koja tek na površini, u dubini njihovog bića, oni su mirni, a gorki ukus ispunjava blagim nezadovoljstvom. I oni zaista jesu i gledaju svet bez ružičastih naočara. Eto, ako ste se pronašli u nekoj od ovih kategorija, a ako ste u nekoj kategoriji, ja bre brate volim sve, e onda ste čovjek sa ove planete. Vojevanje za vas i na Facebook stranici, a i direktno u radiju i preko interneta.
1: Dobro!

Malo muzike, malo priče i tako u krug. Još jedno vojevanje u radnome danu, a imamo mi još neke dobre stvari za vas. Kaže, ja sam odrastao čovek u godinama i odavno mi je bilo vreme da počnem da slušam ženu, a ne mamu. Doktore, imam problem. Ja pred svima otvaram dušu, ali ja nisam doktor. I počelo je to kada sam još imao nekih 9 godina, 10 nešto. Dok sam putovao polupraznim autobusom, prilo mi se nešto slatko. Izvadio sam iz ranca čokoladicu i otvorio je. Ti si sedela preko puta mene. Pogledao sam te, ti si pogledala mene i nasmešila se. Onda si ustala, prišla, uzela mi jednu čokoladicu, opet si se nasmešila i zašla na sledećoj stanici. Ako čitaš ovo da ti kažem, ne da si me zaje... Ležili smo u krevetu. Prešla je prstima preko mojih obraza. Onda me pogledala. A ja sam je rekao, sklanjaj bre te noge s mog lica. Mnogi su u bračnom iskustvu shvatili da žene umeju da započnu svađu, a onda čekaju da se pojavi razlog. Primetio sam kada mi žena kaže, ja baš sam umorna, ajmo na spavanje, to znači sledeće. Isključi kompjuter i u krevet. Reče jednom lepo moj komšija, ja stvarno ne znam zašto se ljudi venčavaju ako postoji hiljade drugih načina da sebi malo otežaju život. Pokradene seks šop. Sudeći po izjavama svedoka, počinilac je bila žena i bila je sama. Mnogo godina sama. Primetio sam da na slavljima držim zdravicu stojeći. U stvari, tako nekako mi žena diskretno mi šapne, dosta ti je za večeras. Ma nije meni problem da napravim glupost, stvarno. Problem je kad nemam koga da okrivim. Vojevanje. Radio S. Vojevanje. Radio S. Radio S.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne. Jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
5: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedjelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: I kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
13: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
14: Uvek u napadu. Admiral Bet.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
18: U Enmonu.
17: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
18: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
19: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
20: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
19: Do kraja oktobra.
20: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
21: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
22: Od danas pa do 13. oktobra izvode se radovi na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica u oba smera. Tokom radova biće zatvorene zaustavne saobraćajne trake, a radio želi srećan put.

0: dalje sa vojevanjem. Svojevremeno, jedan termin, žargonski šmeker, bio je više nego u opticaju. Ne kažem da danas ne postoji, ali realno nekako taj šmekerizam i šmeker čini mi se da je izgubio i da je na top listi vrlo često izgovoranih reči pao negde na sredinu između prvog i stotog mesta. Šta je šmeker? Ko je šmeker? Osim pomenutog filma Šmeker, koji smo imali prilike da gledamo pre par decenija, šmeker je jedan od onih starinskih izraza iz 80-ih godina prošlog veka, a čini mi se da je danas nepravedno zapostavljen. Jer njime je opisivan muškarac koji, recimo, ima svoju ekipu, duhovit je, ali ne potcenjuje i drugi. Štiti žensko samo zato što je žensko i uvek ide jedan na jedan, što se kaže ono u današnjim terminologiji face to face. Šmeker je čovek koji je i obrazovan, ne preterano, ali nije neobrazovan. Širokih je negde shvatanja, bira i ne dozvoljava da bude izabran. Uvek kaže šta misli, birajući reči, ne ogovara, ne truje iza leđa, ne prosipa buve, ne hvali se avanturama sa ženama, pravi šmeker. Nego se onako, samo nasmeši krajičkom usana i promeni temu. Šmeker je negde i esteta, nije snob, ne prati modne trendove po svaku cenu, ali ako izvuče nešto iz naftalina, to je onda opet on. Šmeker je i avanturist. Ponekada, hajde da budemo malo arhaični, trubadur i prijatelj, zna kuda ide, otprilike najčešće zna i čemu se vraća. Šmeker je džentlmen, dakle, bohem, ljubimac žena, pošten, svoj, na neki način. Imao sam prilike da upoznam za ove sve moje godine neke šmekere i oni umeju da ćute kada treba, ali i zato da dignu glas kada svi spuštaju glavu. Ovo je bio samo jedan mali podsjetnik iz, što se kaže, žargonomanije, iz žargona ko su šmekeri i gde su. Ima li negde šmekera, što se kaže, u vašoj okolini? Da li znate da ih prepoznate, da ih osetite i ako ih imate, čuvajte ih, doduše ako i oni čuvaju vas. Ne zbog toga da biste se hvalili da znate šmekera, već jednostavno mogli biste u njihovom društvu da se osjećate više nego lepo i prijatno. I zato jedno u prolazu onako šmekerski ćao i on vama ćao i svako na svoju stranu. Šmekerski, što da ne? Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Ja mamu.
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
9: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Hello.
9: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs. Od kako se probudiš?

Na kraju druženja, pazi ovo, matičar Milan Blagojević. Da li vi, Kreka Veso, uzimate Teu Peć za ženu? Kreka Veso, da. Izjavom da nismo na prodaju, kupio nas je za sva vremena. Najviše nam nedostaju oni koji su uvek sa nama. Konzumiranje luka 2 do 3 puta nedeljno smanjuje rizik od spavanja sa bračnim drugom. Komšinice i ja popili kafu. Sada ne možemo da spavamo. Mislimo da živimo bolje. Bilo bi nam bolje da ne mislimo. E, danas mi je voćni dan. Idem do Dunje. Ne primećuju da su izgubili meru, jer imaju ono što im ne treba. Padalice su naše zvezde vodilje. Ne tretirajte ljude kao stvari. Sa tim stvarima se nije žaliti. I za sam kraj, ništa se ne pitate, to vam je odgovor na sve.

0: No pojedom vas sin ti, bila je ovo Kolonija u 7 sati i 1 minut. Dobro veče. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras bez kiše, imamo oblake, ali padavine nema. U Nišu 22 stepena, u Loznici takođe, u Novom Sadu 23, dok je u Beogradu 22. Sutra nas očekuje hladno jutro, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo. Jutarnja od minus 2 do 9, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o specijalizovanim većima, čime su sužene nadležnosti suda u Hagu. Ova odluka je reakcija na presude bivšim vođama takozvane OVK, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. Inače, poslanici Srpske liste nisu prisustvovali ovoj sednici. Na osnovu 91% obrađenih mesta, Željka Cvijanović je novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savo Minić je izabran za predsjednika Republike Srpske, a stranka SNSD osvojila je najviše glasova za Narodnu skupštinu. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Građanima se savetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju lične podatke. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine Novak Đoković igraće protiv Australijanca Demi Nora. Finale ATP turnira u Pekingu na programu je sutra od 13 časova. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
2: veče sa Jocom. Život bolje zvuči. Radio
0: Pa dobroveče, evo nas na početku još jedne radne nedelje, tačnije na kraju prvog dana još jedne radne nedelje. Nadam se da je bilo ok na poslu, da, dobro, već vidim neke kisele face tamo s druge strane, kako može biti dobro ponedeljkom. No dobro, ponedeljak ocenjujemo u nastavku, tamo je gde oko 8, ali pre toga me interesuje, s obzirom da do vikenda ima još dosta, kako na poslu uspevaš da izdejstvuješ još koji minut slobodnog vremena, pored onih zakonskih, što se kaže, pola sata pauze. Da, ta omiljena, izvlačenja, hvatanja krivine i ostalo, sve što ne može menadžment da prijavi i provali. 065-44-494, siguran sam da ima kreativnih odgovora, a najkreativnije čitamo za tri pesme.

Lex Ball, Tijana Bogićević u 7 sati i 14 minuta. Kako to? Hvataš krivinu na poslu, a da te šef i ekipa od Ozgo ne provale. Ode nam tajno na 0654444494, Viber broj, Radija S. Našao sam danas jedno istraživanje koje kaže da 10 minuta u toaletu svakog dana godišnje košta firmu čitavu radnu nedelju. Matematika je nekako jasna i vrlo surova. Kažu da 250 radnih dana po 10 minuta u našem WC-u, pa to je preko 40 sati godišnje. Bukvalno te firma plaća cijelu nedelju da sediš u WC-u. I znamo da sediš na šolji i da scrolluješ u pokušaju da se malo iskuliraš od posla. Neko je na telefonu, neko gleda u pločice, neko samo zažmuri, ono, puni baterije, pod uslovom naravno da u WC-u osveživač radi svoj posao. I znamo svi da toalet nije jedina praksa, način

da se malo uhvati krivine na poslu, pa mislim ima ih više i siguran sam da ste kreativni i zato nam večeras priznajte te neke vaše male taktike kako to gubite vreme na poslu, a da šef nikada ne provali. Čekamo tvoju priču na Viberu 065 44 494. Čitamo uskoro najbolje, već su neke pristigle, a do tada čija si i kriva procjena?

0: GLC Toša Brojski u 7 sati i 23 minuta. Jedno istraživanje je pokazalo da godišnje samo 10 minuta ako dnevno sedimo u PC-u na poslu, firma izgubi celu jednu našu nedeljnu nadoknadu za platu. U prevodu, 40 sati godišnje provedemo u WC-u i oni nas plate celu nedelju da samo sedimo, ako je to dnevno 10 minuta. I onda smo vas pitali večeras kako vi to gubite vreme na poslu, odnosno kako tražite još neki minut za mali, kratki odmor i predah, a da to šefovi ne primete. Milan kaže, kada nema posla ja otvorim Reddit. Ako me neko pita šta to radim, ja kažem da pratim šta se dešava u industriji. Da, ali pazi, moraš da imaš otvorene neke delove tamo Reddita koji govore o tvom poslu, sad ne znam koliko je to baš interesantno čitati, ali dobro, možda voliš svoj posao. Kod mene je kafa najjači alat za hvatanje krivine, to nam piše Milica, kaže, dok skuvam, popijem i pročeskam sa kolegom koji se uvijek nađe na hodniku, ode lagano pola sata. Kada vidim da mi šef ide prema kancelariji, momentalno otvorim Excel, ne znam šta gledam, ali izgledam ozbiljno. Dobro, da, realno. Ja imam taktiku 15 minuta rada pa 10 minuta telefona, tako sebi napravim da izgleda kao da sam stalno nešto zauzet i naravno uvek rokovnik u ruci i kao nešto hodam u krug na hodniku. Jeste li, to je opet neki umor, kao kako otprilike nađeš neko vreme da odmoriš. Kada nema posla, čitam oglase za druge poslove, to mi dođe kao profesionalni razvoj, piše Nevena. Dobro, 0654-4494, vaš najkreativniji način kako uspevate da nađete još koju krivinu na poslu, a da šefovi ne primete.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem, te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
3: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima, zaštitama za dušike, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.
7: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
10: Na autoputu zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu saobraćaj je obustavljen za teretna vozila. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Savetuje se da svi učesnici zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih u saobraćaju poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti Radio S, uživamo u vožnji uz Vladu Georgijeva, a ovo sada su The Weekend i Ariana Grande. Stvar se zove Save Your Tears. Dobro veče.

0: Imaš vremena, ja ga ne bi trošio, kaže Vlado Georgijev, ovo je Mi nismo mi.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Ako imaš višak slobodnog prostora, ne bi bilo loše da ga prodaš. Evo, italijanski umetnik Salvatore Garau prodao je skulpturu koju niko ne može da vidi. I to za čak 15.000 evra. Šta je kupac dobio? Pa dobio je samo sertifikat autentičnosti i uputstvo da ostavi određeni prazan prostor, dimenzija metar i po, sa recimo još metar i po. Jer kako umetnik tvrdi, delo postoji kroz energiju i maštu posmatrača, iako se ne vidi fizičkim okom. Garau je, naravno, taj umetnik, je tako, kasnije prodao još nekoliko ovakvih nevidljivih skulptura i to po još višim cenama. Dakle, ako imaš možda neki višak prostora, ne bi bilo loše uopšte da ga baciš tamo negde na kupujem, prodajem, nikad se ne zna, napišeš izuzetna energija u prostoru metar i po sa metar i po, po ceni od samo, za početak, 5000 evra, pa ko da više. Odlična energija stiže nam i sa S-a. U nastavku Zovi me, bit će tu i Marko Luis, a ovo sada su Senida i njena ekipa. Sve to sam ja. Dobro veče.

0: veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Aksa akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene 1699. Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
4: Nova
5: Aksa aplikacija.
6: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija.
7: Vidimo se u akciji.
8: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149
9: u Univer Exportu.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
15: Octopod Travel.

0: čuješ oktopod.rs.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
2: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
2: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
2: Šta, prodajte i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
4: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.

0: kako si lepa, bio je to Kiki Lesendrić na Radio S, tačno u 8. A sada je vreme za nešto sasvim drugačije. Radio S. Slušaš Veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
4: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
7: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
10: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust vi.
11: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset srep.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Proveravamo stanje na nebu. U ovom trenutku nema kiše iznad Srbije. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Sjenici 14, u Vranju 18, dok je u Beogradu 19. Sutra nas očekuje hladno jutro, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i promenljiv, jutarnja od minus 2 do 9, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. A tačno u 20 časova i 3 minuta slušamo najvažnije vesti. Sama nama je Jovana Nikolić.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o specijalizovanim većima, čime su sužene nadležnosti suda u Hagu. Ova odluka je reakcija na presude bivšim vođama takozvane OVK, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, a poslanici Srpske liste nisu prisustvovali ovoj sednici. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Savetuje se da ne otvarate sumnjive linkove i ne ostavljate lične podatke. Otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom neće sprečiti Crnu Goru u zatvaranju pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, potvrdila je Evropska komisija. Brisel očekuje da Crna Gora završi pregovore do kraja godine uz napomenu da država zadržava pravo veta nakon ulaska. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine, Novak Đoković igra sutra protiv Australijanca Demi Nora. Finale ATP turnira u Pekingu na programu je od 13 časova. Bile su ovo vesti.
4: Hvala Jovana, pratit ćemo Noveta.
7: Slušaš
5: Radio S.
7: Sa tobom je Joca.
4: Ali ćemo pre toga da vidimo kakav ti je bio ponedeljak. Kako bi ga ocenio od 1 do 10? Da li je bio možda neki dan za zaborav ili je ponedeljak ovoga puta prijatno iznenadio? Glasajte i ocenite svoj ponedeljak, kao što rekao, od 1 do 10. Najzanimljivije ocene i komentare čitamo u nastavku, a telefon je, kao što znate, 065 44 4 9 4 i u pitanju

ponedeljka. Da vidimo kako je to izgledao ponedeljak iz više različitih uglova. Miodrag je tu sa nama, kaže, ne znam za ostale, danas je moja draga ženica spremala ajvar. I to čista kristalna desetka, kažu, bit ću ja dobar, idemo za Prag, doček nove 2027. Aha, dakle, Miodrag svojoj ženici vraća za ovaj fini ajvar sa dočekom nove. Odlično, odlično, odlična ideja, odličan početak radne nedelje. Nevena kaže, ceo dan sam bez veze, nešto je raspoložena, četvorka od mene, nije mi se ništa radilo, nadam se da je sutra normalniji dan, pa vidjet ćemo, jer kažu, pojutro se dan poznaje, valjda se onda i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Vidjet ćemo Nevena, nadamo se boljem utorku. Neočekivano dobar dan, piše nam Mitar. Videla je moja drugarica da sam ipak dobar čovek. Šta god to značilo, okej. Okay. Osmica od Mitra, šestica ide od Ivane, kaže, nije loše, ali sam već u osam razmišljala o petku. Pa da, jasno. Okej, okay, nešto nisu sjajne ove ocene, osim ove desetke s početka od Miodraga, tako da čekamo i tvoju da vidimo da li će to poboljšati neki prosek. 065-44-494 Viber broj Radija S. Dok ti pišeš kakav je bio ponedeljak i koju mu ocenu daješ od 1 do 10, mi slušamo Doris Dragović, a svakako tu je i Magla Band sa pesmom Čini mi se. Dobro večer.

Sudar svetova, Emina i Nući, tačno u 8 sati i 15 minuta. Vreme je da sudarimo svetove ovog

0: Tore Zragović.
1: Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
0: I ni da mora nestane. Da, čuli smo tu stvar, e, a sada ćemo da čujemo i kako je prošlo glasanje. Dakle, ocenjivali smo ovaj ponedeljak od 1 do 10 stigle ocene, pa uglavnom mogu slovo da kažem da nisu baš nešto sjajne. Evo i Nenad je tu, kaže, petica, ništa se nije desilo, bukvalno ceo dan mi je prošao, a ne znam nikako. Dobro, i sa ovom ocenom ćemo nekako da završimo. Sabirali smo sve što nam je došlo večeras i mogu da kažem da nisu baš tako sjajne ocene. 6,74 nam je ocena ovog ponedeljka, što znači da je vrlo verovatno da će i cijela nedelja biti takva, jer ako se po jutru dan poznaje, onda se i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Mi naravno želimo da bude bolja, a svakako ako ima još nekoga ko bi želao da ostavi, osvoji, ne osvoji, nego oceni svoj ponedeljak, slobodno, tu smo, javite nam se na 06544-494. Uživamo u nastavku uz najbolje pesme i novi zvuka, evo šta nam stiže, dakle, slušat ćemo u nastavku Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Kaže, ovakve pesme samo razumeju oni koji su ostavljeni, no dobro. Željko Vasić, kad se s njim, 8 sati i 33 minuta. Vreme je za ocenu ponedeljka. Pa da vidimo sad kako ste ga to ocenili. Uglavnom, bila je neka fina šestica, šta ja znam, ali nije to dovoljno. Radio S, život
1: tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Stigla je još ocena i evo šta kaže Ivana. Kaže, dajem osmicu, nisam planirala ništa posle posla, onda smo se spontano skupili kod koleginice i evo, ostali smo do malo pre. Ostali bi i dalje, no sutra se radi. Da, razumem, apsolutno. Srđan je tu sa nama, kaže, ako se uzme u obzir da je ovo drugi ponedeljak kako sam dao otkaz u firmi, 10 od 10 posle, kaže, 26 godina, konačno sam gospodar svog vremena i života. Srđan Nikolić u potpisu. Srđane, samo napred, samo hrabro i želimo ti mnogo, mnogo bolji posao. Da vidimo ko je još tu sa nama. Kaže, klinac mi jutros rekao da neće u škole jer je ponedeljak previše kratak za život. Razumem ga, piše nam Nemke, tu je i Bojan, kaže, danas sam prvi put posle drugog vremena otišao sam u bioskop i prijetno me je to iznenadilo, baš mi je prijalo. Eto, da, eto ideje, ako ne znaš šta ćeš večeras. Idemo možda sutra. Slušamo u nastavku Sarujo i Editu, bit će tu i Crvena jabuka, a evo i Anđeline.

0: Jeste, stiže malo romantike, a stiže i malo ženskog inata. Nataša i Zoji. I za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Vešno.
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Octopod Travel.
6: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: kažeš
1: oktopod.rs.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: Nisam normalna, kažu Nataša Bekvalac i Zoe, pesma je Inat, tako je to kada proradi taj ženski inat. U nastavku uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Pre toga ćemo se podsjetiti ko nas je to budio ovoga jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedan tata je juče podsjetio ponovo roditeljsku grupu sa tri reči koje su srušile carstvo besmislenih poklona. Učiteljicu ponovo sa rekreativne nastave treba dočekati sa tortom. Znači, dok žena probrojava decu tamo, čekaj, gleda dalje ko šta poneo, živu glavu, razumeš, nazad.
4: Stoji jedna majka predstavnica roditelja i drži tort, kutiju, veliku kutiju unutra torta.
3: I sad učiteljica treba da nosi kući i da vuče svoj kofer. Neke učiteljice idu čak i prevozom same.
4: Kako će
3: i još
4: tortu
3: plus
4: da vuče?
3: I tort.
4: Kad je sve to video, rekao je, aman, ljudi, više ne preterujmo, nije proslava, ja stvarno ne razumem, itd. itd. Čovjek stao konačno na putom nekom kolektivnom roditeljskom ludilu, Viber grupa i sve. Ovo je glas razuma, ovo je otac razuma. Da. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: 9.1, Vilova Ana Bebić i Bordo na Radiju S.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše večeras, ima oblaka, ali ima i sniženih temperatura. U Somboru je 14 stepeni, 7 je na Kopaoniku, 16 je u Vranju, dok je u Beogradu 17. Sutra nas očekuje hladno jutro, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo. Jutarnja od minus 2 do 9, najviše dnevno od 24 do čak 28 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o specijalizovanim većima, čime su sužene nadležnosti suda u Hagu. Ova odluka je reakcija na presude bivšim vođama takozvane OVK, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. Inače, poslanici Srpske liste nisu prisustvovali ovoj sednici. Na osnovu 91 od 100 obrađenih mesta, Željka Cvijanović je novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savo Minić je izabran za predsjednika Republike Srpske, a stranka SNSD osvojila je najviše glasova za Narodnu skupštinu. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Građanima se savetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju lične podatke. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrđeno je iz Mađarskog ministarstva saobraćaja. Svoje sedmo finale u glavnom gradu Kine, Novak Đoković igraće protiv Australijanca Demi Nora. Finale ATP turnira u Pekingu na programu je sutra od 13 časova. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Sjeti se onih patika koje mesecima merkaš u izlogu. E, pa tamo će i ostati ako danas pipneš samo jednom telefon dok si za volanom. A zašto? Pa javljam ti za tri pesme. Slušamo Seksi, slušamo Bože brani od zla, a ovo za tebe je sada Toma. Toma.

sobi se nide na Radio S, 9 sati 15 minuta, nadam se da ste i vi tako seksi, seksi večeras. Dobro. Da li smo se setili tih patika koje nam se dopadaju, da li znamo tačno koje su, pa jeste. Ali ako budeš od ovog dana držao mobilni telefon u rukama dok si za volanom, od tih patika nema ništa. Zašto? Od jutra se je na našim ulicama počela akcija koja se zove Fokus na putu. U pitanju su patrole MUP-a i Road Pola, koje traju do 11. oktobra i vrebaju samo jedan jedini pokret, a to je onaj tvoj refleks da na semaforu proveriš ko ti je pisao. Verovali ili ne, čak i kada stojimo u redu na semaforu, na crvenom, iako to traje 2 minuta, nebitno je, ne smemo ni da pipnemo telefon. Zašto? Pa zato što policajac može samo da ti pokuca na prozor i kaže... objasnit će što sudi za prekršaj i da ti napiše kaznu. Matematika je surova i ne prašta ni jedan jedini sin. Dakle, kazna za telefon u rukama je fiksnih 10.000 dinara i realno to su recimo onako puna kolica u prodavnici ili recimo porodični ručak. Dobra, je možda ne baš porodični, ali ako ništa, bar za vas dvoje, troje. Zapravo recimo onaj odgovor tvoj koji je samo

stižem za 5 minuta, vredi tačno, pa recimo jedno 30-ak kafa ili recimo pića. I dok ti kucaš poruku, bukvalno poklanjaš državi novi par patika koji ti treba ili ratu za onaj kredit koja te svakog meseca žulja. Telefon u krilu je definitivno najskuplja pretplata koju možeš da platiš. Dakle, ne zbog ovih para, budimo pre svega, pa da kažemo, odgovorni zbog sebe i zbog bezbednosti drugih u saobraćaju, definitivno odložite mobilne telefone, a ako nećete, ima ko hoće da vas sankcioniše u narednih nedelju dana, sve oči su uprte u vas. I hajde da sačuvamo sad taj novac za pametnije stvari, samo mi napiši šta bi sebi kupio za tih 10 ili 20 hiljada dinara, koliko je kazna, šta će na tvojoj listi želja koju bi ispunio da telefon ostane u kaseti biti na prvom mestu. Piši mi 065 44 4 4.

0: 8 bez tebe, pita se Boris Novković u 9 sati 23 minuta. Mi smo pitali šta to možeš da kupiš i šta ti je na listi onako favorita za 10.000 dinara, koliko će te koštati kazna ako budeš koristio mobilni telefon. Kreće čuvena akcija policije koja znači da u narednih nedelju dana sve oči imaju da budu uprte samo u tvoje ruke, odnosno da li držiš mobilni telefon u rukama dok voziš ili dok stojiš na semaforu, apsolutno je sve jedno, dobijaš kaznu i zato te pitamo da još jedno malo dobro promisliš šta je to dobro uzeti za 10.000 dinara, a ne dati pare državi, odnosno policiji, samo zato što si hteo da proveriš tu notifikaciju. Proveri je kada parkiraš i isključiš automobil. Semir kaže, pozdrav Jocu, iskreno, moj supruz nije rođendan, tako da za tih 10.000 dinara može pasti dobar ručak za dvoje, a ako je u pitanju 20.000, onda može i parklen, tako da nogu sa gasa i telefon od sebe i pare u džep. Bravo Semire, odličan zaključak i lepo se provedite za rođendan. Da vidimo šta kažete i vi ostali. Za 10.000 dinara bi sipala gorivo i počastila se večerom, mnogo korisnije nego da platim kaznu zato što sam morala baš tad da vidim poruku. Upravo tako, piše nam Caka. 10 soma bi stavio sa strane za letovanje, ako već treba da gledam u nešto, gledao bih mora, a ne u telefon. Da, to je dobro razmišljanje, to je bio Miloš. Nove patike, piše nam Bobi, bukvalno već mesec dana gledam jedne i nikako da ih kupim, kazna bi me baš bolela. Eto nekih dokaza zašto ne treba gledati u telefon, zašto treba gledati u ono što si onako isplanirao u glavi baš za tih 10.000, i što više razmišljaš o tome, to će ti više biti onako na pameti da telefon ne treba da koristiš za volanom. U nastavku slušamo šta stiže. Stiže Lost Frequencies i pesma Reality, pre toga kratka pauza, a ti ako imaš još neki dobar predlog koji je na vrhu liste, javi nam da znamo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Krune i Emina Jahović na Radio S u 5:56, a sada je vreme da se prisetimo šta to rade Šilja i Sandra baš u trenutku kada se vraćamo sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ako ste bolešljivi ovih dana i sve ste probali i najvažnije, ako niste gadljivi, pokušajte da se izlečite uz pomoć kineskih noktiju. U Kini su nokti inače lek za razne bolesti, a najviše za polu grla. Ne ideš ti sad bukvalno nokte, nego se oni samelju u nekom mlinu i onda uzimaš po kašiku tog finog praha. Mislim sad koliko je fin. Ne znam, ali bi trebalo da bude to nešto bljutavo. Jer svi smo mi ponekad grizli nokte, pa čak i jeli ih, tako da jedino što smo jeli je ovaj naše nokte, a ne te kineske nokte.
3: I ne piše da moraju da budu kineski nokti. Da.
2: Pa pretpostavljam da se taj melem nalazi u svačim noktima. Baš sad je nekako sezona tih upala i ovaj lek bi mogao puno da nam znači.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: znam, bila je ovo Vana i Electro Team. A šta slušamo u nastavku? Stiže Jelena Tomašević. A stiže jedan energični Željko. Pravo vreme da proveriš svoje glasovne mogućnosti. Ali obavezno pojačaj na maks da ne ispadne da Željko bolje peva od tebe. Ostani uz nas. Hej, tugo moja, ide u nastavku. Ostani.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Oksopo Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
3: Moli!
2: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

Vertigo u glavi, bila je ovo Jelena Tomašević na Radio S i ujedno bila je ova emisija Veče sa Jocom. Mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22 do sutra, naravno samo lagano kroz utorak uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio S od 6. Ovde budete Irena i Ivan, posle su tu i ostale kolege, a mi se ponovo čujemo uveče. Do tada, vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Aj, ćao!

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.